0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Bağlav atqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Radyonluqçı dostlar, bu sahibimizdə biz qaysi ciddi qutquzuş bilimlərini bilvelişimiz gərək degen məzmunu sözləb verimiz. Hər yıl 9-cı ayının 12-ci şənbə günü Dünya Ciddi Qutquzuş günü. O xuddi bir mayakı oxşaydı. O, bizgə turmuş deyinizdə kütülməgən hadislərinin hər vaqqıt hücum qılıb kelədiganlıqını əskərtidu. Ciddi qutquzuş bilimlərini ilgiləş dəl vaqtıda bexətər portqa qarab mağalaydıqan qutquzuş paraxtıdır. Bugün biz birlikte ciddi kutquzuş bilimleri dünyasına girip hayatlıkka kapaletle kılaylı. Nefes yolu da gayri nersler tosulup geliş. Yemeklik ya ki gayri nersler balının nefes yolunu kısıp alğanda, eğer yütülelmezsek nefes tezleşiş, çarayı kökürüş qatarlıq alametler görülse, derhal xeymil ciddi qutquzuş usulunu qollanış gerek. Balalar, yani bir yaştın yuqurlar, qutquzguchi onun kaynada durup, işki beliki bilen belini kucaklap, bir qolu da muştumini tügüp, kindiknin üstüdeki orunga tirep, yani bir qolu da muştumini tügüp, tez süratte qorsaq kısmığa urup, gayri nersler çıkıp ketküce tekrarlaş gerek. Bu vaxtlar, yani bir yaştın töverler. Bu vaxtın yüzünü astınqi bilekki qartıp, alqan tövü bilen bu vaqnın dümbüsüdeki işki tağıq sönkünün uttırsığa bəş qitim uruş. Alqan tövü bilen bu vaqnın dümbüsüdeki işki tağıq sönkünün uttırsığa bəş qitim uruş. Əgər çıqırıb etilmegen bolsa, yüzünü yuqırıqa qartıp, işki barmaq bilen töz sönkünün tövənki yerin bölükini bəş qitim besip, təkrar məşğulat qalış gerek. Yürek tuyuqsız toxtap qeliş. Altın 4 minut ni çın tutuş gerek. Dəsləbki məzgildeki yürek öpkini əsligi kəltürüş və EYD qutquzışının muvafiqiyyatlik buluş nisbiti və kesellik kiyinki yaxşı buluş nisbitini östürüşdiki roli intayin muhim. Qutquzışının muvafiqiyyatlik buluş nisbiti və kesellinin kiyinki yaxşı buluş nisbitini östürüşdiki roli intayin muhim. Əgər bir aylan tuyuqsız yergi yıqılıp düşkən bolsa, qutquzguchi muhit bexatarlikini cəzimləşdirib, özünü yaxşı qoğdab, bimarının sızımı və inkasığa hüküm qılıb, nəpəslinişini təkşürüşü lazım. Əgər bimarının sızımı yox, nəpəsdən toxtıqan bolsa, dərhal qutquzışı çakırış. Ciddi qutquzış telefonuğa telefon qılış, həm də EYD-ға erişiş, yəni tezdən yürək öpkini əslik kəltürüşünü başlaş. İğiz boşluqda yat maddı bar yoxluqını təkşürüş. Əgər yat maddı bolsa, onu elib etiş gerek. Beşini yuqurıqı qartıb, inəkni götürüb, götürüş usulu arqılıq nəpəs yolunu ravallaşdırğanda, adətdə bimarının inək bulunu və qulaq sangılıqının tutaşqan sızıqı горизонтал тәкшиликтә тик булыды. Сүнъи нәфәсләндереп кутқызгычы бармагы белән бимарның бурын канытын тутып, агызы белән бимарның агызыга 2 кытым пүвләп, һәр кытымдә тәхминан 1 секунд пүвләгәндә көкрәк капсының томпыйып чыкканлыгын күргел булыды. Кайты-кайта көкрәк сыртыдан бесеш ва сүнъи нәфәсләндерүш, көкрәк сыртыдан бесешне 30 кытым эшләш ва 2 кытым Sün'i nəpəsləndiriş. Hər 5 qrupada bimarının nəpəslənişi və tomur soğuşını bağalıb, andın tezdən elektr besimi arqılıq qozğut işini əməldən qaldırış gerek. Soda tonjıqıp qalğanlarını uçıratqanda, soğu tüşüp kətkücünü qutquzup, qırğaqı elib çıqqandın kiyin, məyli onun da sizin bolsun bolmasın, soni kontrol qilishinin acıdı yok. Soda tonjıqıp qalğıcını imkan qədər yenice yatquzup, ıssıq saqlaş gerek. Əgər suda tunjıqıp qalğıcının əs uşi cahidi bolmasa, iğiz burundaki yatmadılarını tezdən tazlap, nəpəs yolunun ravallıqını saqlaş. Əgər suda tunjıqıp qalğıcıda yürək soğuşi toyuqsız toxtap qalsa, aldı bilən 2 qitimdən 5 qitim qıçı, sün'i nəpəsləndiriş, andın kökrək sırtıdın besiş, suda tunjiqib qolguchini qutqizishdan osonlikcha voz kechmaslik kerak. Tok soqib etish, tok soqib zaxmlanish deb ma'atiladi. Tok manbasini darhol uzib etib, tok soqib

چنی تیزدن توک من بسیدن آیر ویتیش لازم. Özünü tok soku vitiş kayıpı yokluğunu cezimleştirgenden kiyin andın kutkuzuş elip beriş gerek. Tok sokup zahımlanış asalla yürek sokuşu tuyuksız toktap gelişini keltürüp çıkardı. Bimarını tok menbesinden ayırıp etkenden kiyin derhal bimarda sezim, nefes eliş bar yokluğunu, köyük yarısı katarlık taşkı yara bar yokluğunu tekşürüş lazım. Eğer bimarda sezim ve nefes bulmuşsa, Çokum minut sekundunu koldun vermey, yürek öpkini əslik keltiriş usulunu kullanıp, dərhal 120-ge telefon kılış lazım. Ciddi kutquzuş doktorları nəx meydanğa kelip, ciddi kutquzuş şemde davamlıq, kutquzuş altı da doktor xanığa apırıp, yanımı ilgirləp ciddi kutquzuş gerek. Yenik dərəcədə tok soku vətgərlər, tok mənbəsidin ayrılğandın kiyin, öz orunda 1 saatdən 2 saat keçə aram elip, andın hərəkət kılışı. Hayatı xəv etmişsə, ya ki daka bilən, daka ya ki pakızlatı bilən köyük yarısını teğip, taşqı yarını bir tərəf qılış lazım. Köyük yarısı. Köyük yarısı bulğanda dərhal soğuk su. Yani 15 Celsius gradustan 25 Celsius gradus qıca bulğan su bilən davamlıq çayqaş. Ya ki çılaş. Yarılanğan urunnan temperatursini ta ki ağırıq pəsəyikçe tövəllətiş. Köyük kölümü bir qədər çoğ bolsa, 20%-dən yuqur bolsa, muz partisi bilən bir vasıta soğuk ötküzüşdən saqlanış. Əgər zörür bolsa, yana ciddi qutquzışını çaqırış, ciddi qutquzış sistemisini qozğutuş kerek. Yarılanğan orundaki kiyimlərini dərhal salğızı bitiş, ya ki kesi bitiş, ərgiz məcburi soyub etməsik kerek. Yarılanğan orundaki zinnət buyumlarını elib etməsik kerek. Birinci dərəcəlik köyük yarısığa sırttan işiltildiğin köyük məlhimi sürküsü buludu. Adətdə 3 gündən 7 gün geç saqıyıp getirdi. İkinci dərəcəlik köyükdə ter sırtıdaki soluq kapartmanı teşif etməslik. Cərahət yüzügə heç qandaq məlhəm doğru sürtməslik. Pakiz teniq materialları, məsələn, daka, lünge qatarlıqlar bilən cərahət yüzünü uğraş, imkan qədər, Asan muyu tüşüdüğün rəxtlərini işlətməslik. Cərahət yüzünü qoğdab, yuqumunuşdan aldığını eliş, həm də dərhal doktorxanığa apırış gerek. Eğir dərəcədə usluğallar az miqdarda söz, toz suyu, ya ki söz, tozluq çay işsi buludu. Əgər şərait yarı bərsə, köyük işçimliki işsi buludu. Sırtqi zəximge, çoğun qanaş qoşulub gəlgəllərgə, qan toq tutuş, söngüki sunğallarını vaqtlıq muqumlaşdırış, kən küləmdə Köyüp yarlanğanlar, ya ki iğir dərəcədə köyüp yarlanğanlarını tezdən doktorxanığa yötkəb davalatış gerek.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mislər, Ertigelli Xəbərlər proqramımızına anışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 12 günü Şənbe, Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 2 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömiki Şincanga gelib, nişanlıq yardan beriş və həmkarlışıb tərəqiqiliş xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı.
2: 6-cı növbətli qol tutuşub, arzunu əməlgə aşırış, işki qırğaqdiki qeyrindaşlarının almaşdırış, muhakimi pahaliyyeti Şincanda ötküzüldü.
1: Chen Xiaojiang, Zhongguo Guomindangının sabıq rəisi Hong Xiuzhu bilən görüşdü.
2: Stansımızdan Şincan bilən Tayvan yuğurulub, qalıptaş bulub, qol tutuşub, güllünüş arzusunu ortaq əməlgə aşırayla mavzuluq obzori.
1: Bu yıl birinci

0: keltirdigan ochqushluq mazgil. Yerek planiga asosan 2030 yilga barganda Shenjangning ochliq qo'soli 52 milliard jing atrofiga yetib, yilgi o'tir hisob bilan Shenjangdan yotga to'shiladigan ochliq 10 milliard jingdan oshadi. Paxta mahsuloti 5 million 600 ming tonna atrofida muqimlashib, a'lo sifatli paxtaning egilgan nisbati 50% dan yuqori bo'ladi. Bog'banchilik qo'soli 15 million 500 ming tonna atrofida muqimlashib, tovar mevalarining nisbati 86% dan yuqori bo'lib, yilgi o'tir hisob bilan mamlakat bozorini 10 million tonna atrofida meva bilan ta'minlaydi. Chorvachilik mahsulotlari, o'zgacha yezilik mahsulotlarini ishlab chiqarish iqtidori puxta qadamda eshib, avtonom rayon darajalikdan yuqori yezilik kasbidagi boshlamchi korxona 700 ni ko'proq yetib, asosliq yezilik mahsulotlarini pishiqlab aylantirish nisbati 76% ga yetkazildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti yez xizmati rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri, yezilik yez nazorati partiya guruhining shujisi She Yingzhou mundaq dedi. Əla sübət və köləmdən ibarət işgə halqıqı çın qadılıb, qurulmını əlalaşdırış, başlamçılarını yetişdiriş, sübətini östürüş, danlıq marketikləş, ünümləşdiriş, azasını küçək tişcətdə sicil küçəb, məmləkət boyucu mohim əla sübətlik açlıq, yağ işləb çıxırış, təminləş bazısı, əla sübətlik bağ ormacılıq, işləb çıxırış, təminləş bazısı, yeşil çarvıçılıq məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı, rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı quruşunu tezlədib, məmləkət boyunca əla sübətlik paxtı işləb çıxırış, təminləş bazısını müstəqəmləb, dəriyətisini östürüb, məmləkət boyunca təsir küşkə iqə yezilik məhsullatları və yuqır dərəclik yeməklik pişiqləş bazısını küçəb bərpaqlıb. Yezilikinin universal işləb çıxırış iqtidari və sübət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Mamlakat bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish ilmiy suv bilan ta'minlash kapitalidan ayrilolmaydi. Navbatda avtonom rayondagi suvchilik tarmoqlari suv boyligining hozirgi ahvoliga birlashtirib, Shenjangning 15-5 yillik suv bexatarligiga kapolatlik qilish yirik planini yuqori sifatda tuzib, suvchilik asoslari qurilishi va suv boyligini a'lolashtirib taqsimlashni yanada kuchaytirib, suv tejash, suv saqlash, suv yetkazishga doir turli xizmatlarni bir tutash planladi. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Bao Zhengfeng mundaq dedi. Çoğun-çoğun su baylıqını təqsimləş və su saqlaş quruluşunu küçəytib, çoğun oturhal suğuruş rayonlarını yürüşləşdirib davamlı quruş və zaman veləşdirib özgərdişini alğı sürüb, yuqru ölçəmlik etiz eriq sistemisi bilən suğuruş rayonu tayanç quruluşlarını cipsilaşdırışını yanımı küçəytimiz. Yeng dəvirdiki qarız bilən suğuruş əndiyisini, caylarının şaraiti qarab qanat yaydırıb, suğuruş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdiriş, yob qastıdın temitib suğuruş qatarlıq, su tecəş texnikilərini paal kinaydib, məmləkət boyca əla sübətlik deyqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları mohim təminat bağısı bərpaqılış üçün su beyxətlərliki kapaldını yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca Şinjan'daki yezi taş yollarına selingan muqimlik selinmesi 8 milyard 700 milyon yuandın. Yeniden yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometreden aştı. Qashqar şehri Paxtekli yezisinin Dao Shangchuan kentideki karmay yatkızılgan tekşi yol şallıq mənzirisi, oyla aran ve özgeçe ailevi mihmanxallarını tutaştırdı. Ravan yol güzel manzara sayahatçilarını jalb qildi. Yil beshidan hozirgacha kent kutib olgan sayahatchi 100 ming odam qitimdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesi Dao Shangchuan kentining aholisi Zulxumar Tursun mundaq dedi. Kent aholisining g'izolanishi qulaylashib qolmay, sirtdan ko'plab sayohatchi kelib, kirimimiz texmi ko'paydi. Avtonom rayon bu yil yezi tash yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr yezi tash yo'lini yangidan yasash, o'zgartib yasash bilan birga yezi bozorlariga 3-chi darajalik yo'l tutashtirish, tabiiy kentlarning yo'lini qattiqlashtirish, xatarlik ko'riklarni o'zgartish, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish bekatlariga to'q qachilash aslahasi o'rnatish qatorliq turlarni mas qadamda olg'a surib, Yezi yol torining qatnash sharoiti va mulozimat sifatini umumizlik o'stirishni planladi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Wang Xinhua mundaq dedi. 9 yez bazarga 3-chi darajalik va uningdan yuqori darajalik tashyol tutashtirish, xatarlik ko'riklarini o'zgartishni tamomlab, yezlardagi yo'lovchi yuk tashish bekatlarida to'q qachilash aslahasidan 77-ni ko'paytimiz. Bu qurilishlarni 11-chi ayning oxirigacha umumizlik tamomlashni mo'ljarladik.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1-chi ayning 8-chi oyigacha Olatov tashyol portidan kirib chiqqan avtomobil 130 mingga yetib, bultur qishu mezgildigidan 40.195% eshib, portning sirtqi echvitish quvvati sijil qo'zg'atildi. Bu yil kirgandan buyon Olatov portining chegara halqigan yuk transport sotisi qizg'inligi sijil yuqori ko'tarilib, tomojindan o'tadigan avtomobil iqim soni muqim eshib, eng ko'p bo'lganda bir kunda tomojindan o'tgan avtomobil 801 yetdi. Xinjiang Feidian ta'minlash zanjiri cheklik shirkatining muavin bosh direktori Tian Shujuan yuqori unumlik qulaylik tomojindan o'tkazish mulozimati va sijil a'lolashtirilgan korxonalarga nap yetkazadigan tadbirlar tavallikdagi tashqi savdo korxonalarining taraqqiyotiga kuchlik hayotiy kuch qo'shganligini aytib bundoq dedi. Hozir tomojindan o'tkazish sur'ati ko'rinarli tezlashib, obrot unumi xeyli yuqori ko'tarildi. Biz O'rta-Osiyo bozorini davomli cho'nqur echib, yeng yuk transport liniyalarini kengaytirib, korxonamizning raqobat kuchini sijil oshiramiz. Olatov chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti tomojindan o'tkazishga kafolatli qilish tadbirlarini uzluksiz a'lolashtirib, saqchi kuchini ilmiy tanshab taqsimlab, tekshirish yo'llarini udulliq ko'paytirib yechib, oldin kelishib tomojindan o'tkazish turiga ayirib tekshirish mexanizmini amaliylashtirib, nuqtliq tashqi savdo moddiy ashyolarga yashil yo'l yechib, avtomobillarning yuqori unumli yurishiga kafolatli qildi. Olatov chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining xalq soqchisi Sun Meiting mundaq dedi. Yaqinqi mazgilda tomojindan o'tadigan avtomobil soni sijil ko'paydi. Biz birlashma vazifa o'tash ham turtki bo'lish andiyasini uzluksiz kuchaytirib, vazifa o'tash tartibini a'lolashtirib, yuk avtomobillarining turib kelish vaqtini zo'r darajada qisqartirib, butun kuch bilan tashqi savdo korxonalarining yukini yengillatib, unumini oshirdik.
1: Stansimiz xavri. Navbatda avtonom rayonda ko'mi qonoq kayin-kayindan pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Jaylar o'rish mashinalari va to'shish avtomobillarini faol tashkillab, o'rish mashg'ulotini qanot yedirib, qonaqni omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kafolat qilmoqda. Yanji nahiyasining Shikshin bozoridagi ko'mi qonaqlikda uda bir qancha kundan buyon cho'ng tipdagi ko'mi qonaq yig'ish mashinalari u yoqdan bu yoqqa o'tishib, qonaq beshini uzish, aralashmalarni tozalash, shax shumbularni ezib, etizga qaytirish qatorliq bir gavdalashgan mashg'ulot tartibini yuqori unumda tamomlasa, to'shish avtomobillari uningga ag'ishib bingib, ko'k vashlar shu aman avtomobilga qachilinib, to'shilib, ko'mi qonaqni yig'ish sifatiga eng zo'r darajada kafolat qilinayotdi. Terixchi Sun Jianping bu yil 1000 modan ortiq yerga ko'mi qonaq terg'an edi. O muxbirga yil beshidila ochliq quritish zavodi bilan ta'minot savdo zakazi imzolaganligini aytib mundoq dedi. Setish yo'llari kafolatga ega, bahosi muvofiq, hammani mashinada yig'ib olamiz. Buningda vaqt ham kuchni tejab qolgili bo'ladi. Shixo shahridagi 580 ming mo yerdagi ko'mi qonoq mo orqa-orqadan g'usul yig'ish mazgiliga kirdi. Shixo shahri yuqori o'lchamlik etizeri qurilishni zo'r kuch bilan olg'a siljitib, Beidou sunni amrah orqaliq tujiblab o'rin belgilab terish, yuqori zichlikda terish, yuqori unumlik suv tejab temitib sug'urish qatorliq zamonaviy yezgilik texnikasini keng qo'llanib, terish tannarxini unumlik tavallitib, ko'mi qonoqning sifatini sijil yaxshiladi. Ganxizi baziri Sandao Changzi kentining aholisi Jiang Yuzhu oilasi yaqindan buyon ko'mi qonoqni mashinalashtirib o'rdi. O mundaq dedi. Bu yil 550 mo yerga ko'mi qonoq tergan edim. Har mo yerdan 1.10 dan 3 tonna atrofida o'zilib, bu 500 mo yerdan taxminan 200 ming yen atrofida foyda elishni mo'ljarladim. Qo'rg'as nahiyasi bu yil ko'mi qonoq terichiligida zich terishni dal joyida tangshash, tizginlash texnikasini zo'r kuch bilan kengaytirib, ko'mi qonoqning birlik usulini unumlik oshirdi. Көре базырдегі терікшілік айлесі Сүн Дзянджаның 1830 мо ердегі

0: Көмі қынақның бұл бейшіға 7500 тіптін 8500 тіпкіче майысы болыш қапалетлендірілді. О, мұқпырғы мұндақ дейді. Бұл қыл техниканы қолланғанда көмі қынақ қойық өсіп, осылы еқірі болды екен. Бұл ел 30% солық көмі қынақның мұл бейші осылының 1,5 тоннадан ешіп, 14%-лік өлчәмлік солық құрық көмі қынақның мұл бейші осылының 1,2 тоннадан еқірі болышыны өлчәрілдім.
1: Әмде жоңғылғы мәдәниет сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Күча шәрдігі вей джин сұлалысы дәвірігі тәвә көсен қарапсы музейі білән көсен музейі қарабілгі мәдәниет ядықарлықлар білән рәқім пән техникісіні бірләштіріштек ижади көргесімі солыда ұзон еллық тарқы еге көсен мәдәниетіні көргілі ес қылғылы болышына әмәлгі ашырды. Куча шәһәрдәге вей джин сулалысы дәвриге тәвә көсән харабысы музейда саяҗлар экскурсия линиясы тимеңеп кадими кабры харабысын күреш белән бергә рәкъәмләшкән сурәт техникасында харабилекнең әсли кыяфәте ва у үз ичиге алган мәдәният өрүп гадәтләрне инек игелиялайды. Җансулык саяҗи Шинши мондак диде. Бәк гаяҗландым. Көрү сезиме үнеме калтыскан. Әйін чағдығы имара шәхлі вә тарихи тарақият жәрияны намайын қылыныпты. Вей, джинсулалысы дәбірдігі көсен қарабысы музейінің түшендір көзісі Ділнагар Талып мұндақ деді. Археологиялық қарабы білән рәқамләштіріп намайын қылышыны бірләштіруш әндейесіні қолландық. Яр асты көргезміз алыда вей, джин, хәнсулалысы дәбірдігі тәбә 9 қыш қабір мүкеммәл сақланған. Тор пәрдегі тәсбір түшіріш, Holografik teatrxana hem türkülük ekran qatarlıq texnikalarını qullanıp, sayacılarga köp qıllıq bir gevdiləşkən tarixi işki məzmunni çökmə halətdə tonuşturduq. Bunun yeniqi silinğan Kösən muzeyi oxşayışla mədəniyyət yadıqarlıqlarını körgəzmə işqabının çıxırışqı küş çıxırıb, rəqim texnikisini paylanıp, mədəniyyət yadıqarlıqlarına yeni hayatlıq beğişlədi. Muzeyda bütün görünüşlük rəqəmli körgəzmiş qabi, çökmüş əkildiki aylanmi ekrallıq sürət zali torgı çıxırılıb, bir qısım asan çəkilib getidgan qımmətlik kösən mədəniyyət yadıqarlıqlarına qarta rəqəmlik sürət arqılıq mədəniyyət yadıqarlıqlarının işlətiliş orni tarixi mənbəsini toluqlaş əsləgi kəltürüldü. Muzeyinin küçə qədimi turalğusi körgəzmi rayonuda rəqəmlik həm türkülük holografiyəlik sürət arqılıq qədimi turalğularının hoylu aran əndiyəslər
0: qrupsının əməli yığvılınqan osulunu ölçüşsə, Abdınım rayonluq Yezgilik Pəllər Akademiyası tallab yetiştirgən dövlət təkşürüb ekitgən Liang Chun 1758 nomorluq yazgı buğday sortı teyirilgən kiçik ölemdiki təcrübə etizinin otırca mobeşi osuli 852 bütün 173 kilogramğa 100 mo və 1000 mo ölemdiki ölgü etizinin otırca mobeşi osuli ayırmalda 812 bütün 148 kilogram və 732 bütün 14 kilogramğa yetib, Мәмлекет бойынша язғы бұғдай теерілген кішік көлемдегі етіз ва 100 мо 1000 мо көлемдегі етіздің юқры осыл рекорды бірақлы еңіланған.
1: Абдоным районының 2026 жылының кейінгі 20 елідегі жәмиеттен кәсіби орылларға ашқары қызметчі қадым тәкліп қылыш бойынша түрігі айырып емтан еліш ұқтырышы, Абдоным районлық адам күші байлықы бә іштимаи капалат назарыды тор бекітеді илан қылынды. Bu qitim cəmi 4069 iş ornığa 4789 adam aşqara təklif qılındıqan bulub, tizimli tiş vaxtı 9-cı ayının 14-cü günü çüşdün burun saat 10.20-dən 9-cı ayının 18-cü günü çüşdün kin saat 6.20-gəcə buludu.
0: Jungo meyiplər sənət ömüki elib gəlgən menin arzuyum namlıq muzikilik usulluq şehir 9-cı ayının 10-cı günü kəstə ili çoğun teatrxansı da orlandı. Nomırlar Barmaq tili şeiri, naqşı usul oyoni, yalğız kişilik muzik qatarlıq köp qıl sənət türlərini öz içi qalğan bulub, yeni dəvirdiki meyiblərinin batırlıq bilən arzuğu intiliş, özüge tayinib, özünü qudret tapquzuş ruhi qiyapiti namayan qılındı.
1: Əmdi, Abdonum rayondaki 16 şəhərinə habaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiya gradus qışı. Алтайда хаба учук, температура 14-30 Celsiya градус кыча. Чөчекте хаба учук, температура 14-32 Celsiya градус кыча. Xurjuda hava bulutlanıp keyin içilidu. Temperatura

15-тен 34 Цельсия градусқыча. Бортлада хаба учуқ температура 15-тен 30 Цельсия градусқыча. Кармайда хаба учуқ температура 19-тен 31 Цельсия градусқыча. Күйтінді хаба учуқ температура 14-тен 32 Цельсия градусқыча. Шиханзда хаба учуқ температура 13-тен 32 Цельсия градусқыча. Санжыда хаба учуқ болып кейін бұлытлынады, температура 16-тен 33 Цельсия градусқыча. Кумылда хаба учуқ температура 13-тен 32 Цельсия градусқыча. Турпанда хаба учуқ болып кейін бұлытлынады, температура 23-тен 36 Цельсия градусқыча. Корлуда хаба учуқ температура 19-тен 32 Цельсия градусқыча. Аксуда хаба булутлук температура 16-тен 28 Цельсия градусқыча. Атышта өткөнчө ямгыр ягылуу температура 15-тен 27 Цельсия градусқыча. Кашкарда өткөнчө ямгыр ягылуу температура 16-тен 29 Цельсия градусқыча. Хотанда хаба учук болуп кийин булутланууда, температура 17-тен 29 Цельсия градусқыча. Үрүмчүдө хаба учук, температура 18-тен 30 Цельсия градусқыча болот. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabirli Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mekray Osman, Elminur İsamidin, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Məsul Muarir Tursun Toxtabdullah, Diktorları Nazım Muhlis bilən Zulbiya Məhmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigallik Xabirli Programısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, deyik mu köp sərxil məzmunlarını xəbərdar boladaysız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: nusqaladı. Onun bir yürüş hərkəti intayın ravan idi. Bir dəmdala bir parça qədəmi qiya taş rəsiminin nusqısı qəğizdə namayən bulub, səyahətçilərinin ağzı-ağzığı təqməy maqtışıqı erişdi.
1: Yaşlarının güzellik karışığı maslaştırış üçün, Gönçigo ən-ənvi nusqılaşını xət güç, atkırtka, kanap somka, mədəniyyət qısqı yenlik maykı qatarlıq, köpxil mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarına aylandırdı. Bugünkü kündə pasonun nəpiz, elib yürüşki əplik, layhəlin işi modu bulğan bu mədəniyyət icadiyyəti boyumları hər qaysi caylardaki sayacılarının yaxtırışıqı erişdi.
0: Abdonom rayon dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirası yaqut qıstırma rəsim türünün vəkillik varisi Gıncan Abdonom rayon dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirası Xemir heykel türünün vəkillik varisi Nadin Xau Şincanın yaqut Xemir heykel yasaş ünər sənəti bilən zamanıvi layihələş ideyasını yuğurub yaqut qıstırma rəsim əsri Nan tağa yürüşlük xemir əykəl əzrini otturığı çıxırıb, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarını tutqili, sınıqili, elib kətkili buluduğun canlıq əslimiga aylandırdı.
1: Qaraqaş nahiyəsinin pırçaqçı baziri Budak kənti ham qəğəz kəsblə bağçıda yezi kəntlərdəki qeyri-maddi mədəniyyət mirasları sayaç şərq şamalığı tayınıb sicil canlandı. Tunçu Türkümdeki devlet tercihlik gayri maddi mariniyet mirası buluş sübütü bilen ham kağız yasaş hünürde kovzaklı çılaş, kovzaklı pişiriş, yançış, kağızını iziş, aptapkı seyleştiğin ibaret bağırlık iş tertipleri mükemmel saklanılan. 2025 yılı Şincan'a yardım beri vatkanın güçlerinin kolluşu da İgiligen yer kölümü 2800 kvadrat metre kelidigan ham kağız mariniyet kesple bağıtısı pütüp işe kırıştırıldı. Bir bağça, bir saray, bir koça rayonu yirik planı boyunca mədəniyyət körgəzmesi, icadiyyət boyunca yetiştiriş və sayahatını sınaş bir gəvdələşkən universal boşluq bərpa qılındı.
0: Hazır Şincandaki hər qaysı çaylarda qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən mənzərə rayonu, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən tədqiqat, ögünüş, Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən yezikənd sayahiti birləşdirilgən köpxil əndizə, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilən sayahatının çoğunqor yoğurulışıqa dürtkü boldi.
1: Qashqar Kozuchi turalğısıqa sapal boyum, yağaç jabduq, doğruluq çay qatarlıq, 20 qeyri-maddi mədəniyyət mirasları dükünü toplanğan. 20 nəçi qeyri-maddi mədəniyyət mirasların vəkillik varisi yıl boyu bu yerdi körgəsmi qılır. Turpan Buyluq Mənzər rayonu qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qol hünərini sınaş türünü daimlik təsis qılıb nurğun sayaçını cəlb qıldı. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti dünyadaki Pamir Mängülük Manas mədəniyyət sayaç dağlıq markasını bərpa qılıb epos etişini şu jayının ən yarqın mədəniyyət bəlgisiga aylandırdı. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları Tianşanın cənubi şimalında sicil yeni hayati gücünü urğutub, Şincan mədəniyyət sayahatının yuqori sifətlik tərəqqiyatına üzlüksüz hayati güç qoşdu.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Hörmətlik radio anlıqıcılı, əmdi hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Selsiyə qədər. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Selsiyə qədər. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 15-dən 34 Selsiyə qədər. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Selsiyə qədər. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-dən 31 Selsiyə qədər. Köytündə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Selsiyə qədər. Şəhərdə hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Selsiyə qədər. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 33 Selsiyə qədər. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Selsiyə qədər. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər. Qorluda hava uçuq, temperatura 19-dan 32 Selsiyə qədər. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 28 Selsiyə qədər. Atışda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 15-dan 27 Selsiyə qədər. Qashqarda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 16-dan 29 Selsiyə qədər. Xotəndə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 17-dan 29 Selsiyə qədər. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər bulutu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetlik radio anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaqtırıp anlaşınlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni Balılıq Çağlar namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə Oqutqıçı mən namlıq naqşını köngül aramınlığa təqdim etimiz, yaqdırıb anlıqa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan axırada Canıcan xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılırsıdın abunçıları terminalada basqadəmdə anlatılıdı. Həm də ər vaqıt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeydimki programımızda mundaq məsmullardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətnin asası doğru mündəricisi yıngılandı. Bu qeydimki mündəricini yıngılaş, tənşəş asaslıqı qaysı doğrularğa mərkəzləşdi. Amma köngül bülüdüğən qandaq doğru işiltiş ehtiyacıqa inkas qaytırıldı degen məzmun xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini әмме ailege yetküzeyli sahipimizde biz qaysı ciddi qutquzış bilimlerini bilebilişimiz gerek degen məzmundu sözləp birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahipimizde nem üçün xoqo yegəndə göç bilən köktatni ayırıp seriş gerek degen məzmun deqtanlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmde deqtanlar programımızın təbsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Dövlətinin assası doğru mündəriyyəsi 2026-cı yıllıq nusqısı 9-cı aydın başlap rəsmi yolqa qoyuldu. Assası doğrular, kesəlliknin aldını eyliş davalaşdı ki, assası doğru işiltiş ehtiyacını qandırdıqan, doğru tipi muvabbiq, baxası muvabbiq, təminləşki kapalatlı qılalaydıqan, adil erişkili boludıqan doğrularını görüstüdü. Amma kesel körsətkəndə, doktor doğru yazğanda, kelinikida doğru işiltiş

sağlamlıq komiteti bunundan ilgiri asasi doğrularını aldığını səpləş, işiltiş xizmetini yaxşı işləş doğrusudaki uxturuşunu elan qılıb, hər dərəcəlik hökumət davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının doğrularının ortaq nami, doğru tipi, ölçümüge inçkiləşdirib, əməliyiləşdirib, paal, ölçəmlik səpləş prinsipida çıngdırıb, asasi doğrularını aldın səpləşini tələb qılğandı.

0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Anlap atqınala Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nəmə üçün xoqo yegəndə göç bilən köktatni ayırıb seliş kerak degan məzmun deqtinlarda boludu. Hava tədirci soğuşqı başladı. Nurğun kişi ısıq xoqo yeyişini oylaydı. Bugün köpçelikke təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti xoqo yegəndə işki təxsigə ayırım-ayırım alda xam göç və pişik köktatlarını qoyuş, xam bilən pişikini ayırıb seliş, orlaşdırıb salmasıq gerək. Xoqo yegəndə xam göçünü qazanğı silib pişiriş jarayanında xam göçünü qısqan çoku bilan pişirilgan köktatni bevasita qısıp yoki bevasita ağzığa salsa, xam göçünün sırtqı yüzidiki bakteriyalar çoku arqalıq ağızğa kiridi. Xoqonun yuqori temperaturasi haqiqatan göçtiki bakteriyalarni öldirəlaydı. Lekin çokudiki girələşmə bulğunışni temperatura hal qılalmaydı. Xam bilan pişiqini ayırış bu aşqandiki ish emas, balkimiş xoqo üstilidimi o'xshashla muhimi. Bir taxsiga maxsus xom go'sh, ya'ni bir taxsiga pishirilgan pishiq saysilinadi. Bugun xoqo yeganda xom bilan pishiqni ayirib seling. Bir vaqtlik xoqoni yeb bo'lgandan keyin ashqasingiz bearam bo'lmaydi. Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumat dağınlıdımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiy gradusqıca. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 34 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-dan 31 Celsiy gradusqıca.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan radyo televizyon stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdik, anlığınınla rəhmət. Teximi köp məsmullarını yenə Slow Shedding abunçılar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Radio anıqçılar, əmdi qaldıs beyiş mahirləri səyibimiz bu içə yəncin ayıslıqı baxmıcı Liu Fei'nin qısqışpaqı beqib beyğallıqı toğırsızdiki ilk ayını sözləb birimiz.
2: Toru qaldısı sudun tartılğan şu dəqiqədə Liu Fei'nin beğişi eğirliqdən tartılıp kətdi. Kök qasraqlıq altın rəng putluq qısqışpaqılar toru qaldısıda şıldırlıp su tamçıları kölçək küçüb inçkə dolqıllarını hasıl qıldı. Ayrış seviti nahaydı tezla lıq toştı. Sevetlerdeki kız kuşbağının kipi serik hem toq bulup, kipini kayırıp açganda, çın kız kuşbağa göşedin sos tatlıq burak çıkıp duraddi.
1: Kölçeknin suyunun temperaturası soğuşku başladı. Bir yıl içindeki en aldıraş tutuş pesli edip geldi. Bu yer yancı nahiyizdeki tuncu kız kuşbağı bakmıcılık bazısı, Denzil Bazri Aktun kentindeki Beyluven su məsulatları baxmıcılıq mərkizi idi.
2: 450 mu kilidğan su yüzüdə qısqıçbaqa otxor beyliq, çortan beyliq, yeşil rak qatarlıq 20-nə çıxıl su məhsulatı beqilidu. Liu Fei qolvaqni haydab gölçəkni kesib ötüb qəpəsini taşlab torunu yıxdı. Kök qasraqlıq altın rəng futluq qısqıçbaqlar tordan çıxdı. Kölçek boyudaki soğuk zancirlik abdumobili kuzgatılıp, saklap turgan idi. Bu yıl temperatura yukarı bolgaçka, kuskuçbaqa nahayti semiz, seriqi nahayti köp boldi. Liu Fei, işki serdin aşıdağan bir kuskuçbaqını öyrdi. Kuskuçbaqının korsuqi köpüp ketken idi. Hazır her günü 400 kilogram etrapıda kuskuçbaqa tutup atkan bolsumu, yanıla ihtiyacını kandıralmayı vatatdi. Bu yıl qısqıçbaqıdan ibarət bir türdülla, məhsulat miqdarı 10 nəcə tonnağı yetib, ilgiriki yıllardakidin 70%-dən yuqarı boldu. İşik aldığı kelib setib aladigan sodigarlarning ayığı üzilmedi. Bahası mu nisbətən yuqarı boldu. Bəzi sodigarlar bu qısqıçbaqının seriq eti deniz boyudakilərdə mu qelişmaydı ekan deyishdi.
1: 2014-cü ili Liu Fei ayistiklər Şinyangdan Yanjin ayisi kəldi. Xınanlik bu əzmət Çinyanda qısqışpaqı bir qıvatqılı bir nəticil bolğan bulub, işləgən seri karamitini körüstəlməgəndə qez qılğan idi. Suçuluq baylıqı çəkilməgi uçurğaçqa küləmini kena etməkçi bolsumu şərait yol qoymaydı. Əmma Yanjin nahiyəsi Qaydu dəriyasının yuqır iqınığı caylaşqan bulub, Tianşanın qar suyu soğuruş öz tonu boylab kölçəki iqib düşətdi. Suyu süzük həm pakiz bulub, mineral maddələri yetərlik idi. Kölçek astıdaki tuprak, su ve ot çöplerinin hemisi tabii şarait bulup, hiç kim çekilip bakmağın idi. Liu Fei bir karapla kıskışpakı bir kışta 7 ülüşü suğa 3 ülüşü baş kuruşku tayındu dedi. Bu sonu başka yerden pul hacilep mu seti valgalı bulmaydı.
2: Sonun yakşı buluşu atsız, yem beriş açkuç, buradaydıgan yemden pekat konak, serik burçak, kiçik beliklarla bar bulup, hiç kandak kuruç koşulmaydı. Su ösümlükleri tabii boluk ösüdü. Kıskıçbaqının kasrak taşlışı, yoşurun işi, ozuk ızdışının hemisi ot çöpler arısıdı buludu.
1: 10 yıldın buyan bu kölçek sınak tereyiksi de bir kıştın bazıga aylandı. Liu Fei'mu sırtın kelgen kıskıçbaqa bakçudun şu cayının özgeçe su mesulatları bakmıcılıkıdaki başlamçıga aylandı.
2: Lekin uni

0: Qiqi elib qalğını faqat sulu emas. O yeni kelgen çağda kölçek eğizinin şaraiti naçar, addi öylerde ultraddi. Yoldumu meniş təs idi. Aqtun kentdeki kent ahalıları uni yat adam qatardı görmedi. Adam küçü yetişmegende kentdeki bir neç qabul emgek küçü gelip, özten çepeş, laylatqalarını tazılaş, qəpəs tazılaşqa yardımlaşıp, qarangı çüşkende andın tarqıdı. Liu Fei iş haqqını hesaplamaqçı bolğanda başqaları qol polanglatıp rət qılıp yardım qılıdğan iş bolsa tüzüt qılmağın dedi. Keyin o uzaq müddətlik işçi yallab, qolmu qol texniki öğətdi və kənddiki bir neçə eşinci əmgək gücünün həmmisini maharətki iyi qıldı.
1: Bazıda uzaq müddət muqim işləyən kənd ahalısının bəş var. Beliq tutuşunun avat məzgiləgi kəlgəndə ətrafdiki ammınımı bu yərgə kilib işləşki cəlib qılıb, rətləş, yəşki qaçlaş, orab qaçlaşqa saat bu iç həq hesablab, şu günü hesabatını üzdü. Kölçəkdə qısqışpaqı tutuş, aldıraş bulub keçiş bilən kəndiki 5-ci əmgək güçlərgə yıxın ətrafda pul tabıdığan yoldun biri köpəydi.
0: 10 yıl ötüb gətdi. Liu Fei əmdi sırtın kəlgən qısqışpaqa baxıcı əməz. Kentdikilər onu görsə, Liu Aka dəb çaqırışıdı. Kölçək bu yedəki kiçik öylər qaytadan remont qılınıb, oyla rətlik yığışdırılıb, kölləri nəhayəti yaxşı ötüb atıdı.
1: Liu Fei'nin yan telefonunu ətigəndin keçki toxtumayı sayırab, korla ürümçədəki xiridarlar mal tapışır vəlişini söyləyir. Yəni, bəziləri zəkaz qılalmazlıqdan ənsirəb, tunuşlarqa aldın uxturub o işin havalı qıladı. O baqqan qısqışbaqlarının 70%-dən köpürəki korla və ürümçəki setildiğən bulub, bazımı başqalarınıkidən nisbətən yuxur boldu. Liu Fei ondaq dedi. Nurgul Sodiger kölçek beşiği kilip seyitip aldı. Özgeçü su mesulatları bakmıçılık bilen şoğulunup hakiki nebki eriştim.
0: Yakında nahiye ve bazarı yardımlaşıp işlep çıkırış bilen seyitişini udullaştırışını təşkilledi. Yani kıskısın işlep karsı yüde bir kılgan kıskıç bakısını təpsili tonuşturdu. Kamerada yanılı sodun sözü veylenğen kıskıç bakının kepi kök, futları altın rengde, serik eti tok bulup, sın, bir çüştün burun tarqıtılıpla zakaz qilish telefoni teximi köpeydi. Şu gündeki zapas mal tezli setilip boldi. Əsli dila setiştin ғam kılmaydıgan qarı suyi qısqıç baqısının setilişi bu qısqısın arqılıq teximi challandı.
1: Yeni və trik buluş qarı suyi qısqıç baqısının ən çoğun setiliş noktası. Qısqıç baqı kölçekten söz verilgan dinkin tez sürətli hava ötüşüdgan töşüksü bar saqlaş sandıqı silinib, Muz qaltısı sandıq içi qoyuludu. Soğuk zəncirlik toş apmobilinin kölçək eğizdən yolu çıxıb, ürümçi Lopnur yoxu sürətlik yolu menib Tiyanşanı kesib ötüb, ürümçigi berişiğa 5 saatin vaxt getməkdir.
0: Kölçəkni Aqdön kənd kollektiv icarəgə bərgən bulub, Aqdön kənddi bilən bağ, kərt kənddi ərqaysi 50 min yüəndin cəmi 100 min yüən məbləq selib, Hər yili 5% payı bu yecə payda təqsimatıqa erişdi. Qısqıç baqını yaxşı bir qış baqalmaslıq Liu Feiğa münasibətlik bulubla qalmay, yəni işki kəndinin kırmının eşşiği mu münasibətlik?
1: Kənd kollektiv məbləği payıqa aylandı. Baqmıçılıq mahiri ətraptiklərini yitəklədi. Amma bir tərəbdən ögünüb, yəni bir tərəbdən əgiş pişlidi. Bu yıl bazar tuncuq etim özgücü su məsulatları baqmıçılıqını amının kırmını aşırış yollarını kenaydışının Muhim noktası süptede çan tutup, Qısqışpaqqa çortan beli qatarlıq özgeci su məsulatları bakmışlıqını tərəqi qıldırıb, bir qolda texniki mülazimetini, yəni bir qolda işləp çıxırış seyitişini udullaşdırışına çan tutup, kənd ahalarının ilmi bakmışlıq qılışıqa itəkçilik qıldı. Köz şamili kölçək yüzünü sipap ütüb, 450 mol su yüzlü uşaq dolqullarına hasıl qıldı. Liu Fei kölçək boyda zonzuyup oltırıp, Qolunu soğutıqıb temperaturasını sınab baxdı. 10 yıl boldu. Bu su nat tunuş halətdən tunuş halətki ötdi. Qaçan su qaçılaş, qaçan su almaşdırış kerəklikki onun könlüqə nahaydı inq idi. O, kilər yıllıq kölcəkini uğurlaşdırılışını planladı. Küləmini kenaydış haman bir gün qılıdığan iş. Hazır, küləmini kenaydış haman bir gün qılıdığan iş. Hazır, Ən mühim iş bu pəsildə qısqış baqlarını yaxşı seyitib, alqışıqı erişiş. Liu Fei mundaq dedi. Kiler ili özgüç su mensuplatır bakmacılıklarını davamlı terakki kıldırıp turmuşumuzu tekme yakışılayımız. Liu Fei Xinjiang'ın yencigi gelip en ahırda bir aile kişileri Kaidu deryası boyu değil startı. O bu yerde kılıp kılıp kıskışpaklarını bekip semirtti ve setiş yollarını kenaydı. Yenci Tianşan kar suyu kıskışpaksı bu cayının su tıpırkıdın yolu çıkıp tekme kent bazarı karab üzmekte.

0: Radio anlıqıcılar, Münbət Tıpıraq proqramısını anlaşanlarını qarşıladımız.
1: Hürmetlik Radio anlıqıcılar, Anlıqıcılar Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Tıpıraq proqramısı əmni deyiqtinla, yezi iyiliki, yeza deyiqalarına alaqıdar uçurladı bu olsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Gözəl Nuruzi.
0: Jongo Avropa münasibəti 50 neçə illik boran çapqınlıq müsabını besib ötdü. Dünya endisini çonqur tənşəş reallıq bub qaldı. Həmkarlıqını çonqurlaşdırış ixtiyari tallaş olmasdın, bəlkə zörür tallaş. Ənsirəb igiz tam salğandın aqılanı yol aşqan tüzük. Biz şunuğa işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşke intilidigan Avropa axırı ideologiya tomallardan büsüp ötüp, Jongoğu bolğan teximi obyektiv aqılanı tunuşnu şekillendirip, içi bitiş tərəqqiyat davamında porsatdan tən bəhriman bulup, özara nəp yetküzüp tən payda elişni işqaşırdı.
1: Kəsbi ərbabla Ottır Şərqnin energiya qurulması tiz tənşilib, elektrə ehtiyacı sicil eşib, Jungu karxalarının bu rayonunun energiya kəsbi bilən boğan əmkarlığını kengeçişigə yeng boşluq hazırlap bərdi, dəp qardı.
0: Argentina Milli Hükümeti hazır nemi üçün Malvinas taqım arılı kozurunu kötürüp çıxıdı? Tövendidik tanla, proqramımızdın təpsili məzmunları da bolsun.

باشقی کشکی تاینب برپاقلانغان یکی یونلشلیک باغلاب قویشمز. جنگو بلن یاورپانن اقتصاد سودا علاقسی ازالدن بر طرب یعنی بر طرب که بیقندگان نول جغندلیخ بایانمز. یاورپا جنگونن درجدن تاشقری چون کلملیک بازری ایلیب گلگن استیمال قویتی، مکمل و مستکم تامینات زنجری سیستمیسی، Yer şəhərdə aldın Qatarda turduğan yeni energiya işləb çıxırış iqtidarıqa əhmiyyət berirdi. Cungumu, oxşaşla Yavrupanın ilğar yasımıçılıqı və sipta hünər səniti, kən qımmət bazarı, ravan ixtisas soğudu toğruğu muhtaj. Bu, çonqır juğurulğan qoş yönülüşlük həm dürtkü bulub, bir-birdin ayrılalmaydı, bir-birgi ehtiyaclıq buludu, bir-birini muvabqiyyatki eriştirdi. Bazar aqlanlikidin kelgen qoş yönülüşlik tayin işini bir tərəpləmi halda atalmış, strategilik acizlik dəb çüyəndürüş, inək ki, strategiya cəhətdiki zor xata hüküm. Həqiqi xəvib-xətər əzəldin həmkarlıq elib gelgen özərə münasibət bolmasdın, bəlki bi xətərlik bayırqını kütürüv alğan sünni haldiki alaqını acizlaşdırış üzüş. Üçüncü, Yevropa'nın kesip sahası Cungo'nu ziddiyetini başkalarına artıp koyduğun korballık deb karvalmasılığı gerek. Cungo, Yevropa soğudusu da saklanan perikke adli halda kim payda alıdı, kim ziyanı uçuraydı diyen işki menbelik logiki arkalık baha bir işki bulmaydı. Kesip rikabet iktidarının örüleş çüştiki özgürüşü, yerşari teminat zincirinin rayon boyca kaydı berpa kılınışı, statistiki ölçümündeki objektif perik, mal soğudisi bilen mulazimet soğudisi kurulmasının uğrun hatalıqı, eksportini tizgirle siyasetinin çekleş ünimi, Avrupa'nın energiya tipini özgertişi girelişip, kesip tenerhini örültü vettik. Көп хил омилларнинг гиралишиш таъсирида сода пассив балансидан иборат бу ҳисобот натижаси пайдо бўлди. Бу базордаги таъминот билан эҳтиёж юришининг айнан акс этиши. Агар уни Жунго зарбиси, Жунго қисиши деб формулалаб тушандирса, иқтисодий ҳаракатнинг мураккаблигини қопонлиқ билан йўқ чиқарганлиқ бўлади. Худди Австралиялик олим Баушаушен таҳлил қилгандек Yevropa yasımçılığının bugünkü qiyinçılığının mənbəsi, pul muamili kapitalının uzun müddət yetəkçilik qilişi astıda kəsib kavaklaşıb coğlanğan eğir kesel. Ərgizmi taşqı zərbə əməz. Əgər Yevropa ayrı bitişini rəqabətinin ornığa, tosuqni həmkarlıqının ornığa dəstişini tallasa, axırda özünün küçünün barca qoğdaydığını yasımçılığının burunqi şan şərəfi olmasıdın, Бәлкі күндін-күнге жеміп кетіватқан санаат мозии ішкәлігіні байқайды. Әқиқи шенш өз әвзәлікедікі өзгүрішке тәмкін муамылы қылышта. Техімі мойымы башқы дөләтлерінің әққани тәрәқиятіні кән қосақлық білін қобыл қылышта. Жонғоның кәсіп дәрежісіні өстіріші рақабет ұқтыдарыны ашырды. Бұ, Еуропаны мәнпәттін мәхрум қылыш болмастын, бәлкі ершари иқтисад əndisini qayt təngponlaşdırışının təbii nəticisi. Yerim əsərdən köprək vaxtın buyanqı Cungo-Yavrupa kəsiblərinin həm türtki buluşuqı nəzər salsaq, iki tərəb yəki yönülüşlük, tik yönülüşlük özra toluqlaydıqan iştəximati əndisi bilən xoşlaşıb, rəqabət bilən həmkarlıq çonqur girəlişib gətkən yeni basquşıqı qədəm qoydu. Ötkən neçə 10 yılda, Volkswagen, Bauma, Michelin qatırlıq Yavrupa'daki kona dağılıq marka karxanları Cungo bazarının coş urup ravajlanış porsitidin toluq bəhriman boldi. Zor salmaqı ige Cungo paydisi ilgiri Yavrupa yasımıçılığının yukarı paydisinin mühim terki bulup gelgen idi. Dövrinin özgürüşüge əgişib, bugünkü künde Cungo Yavrupa İttifakının ikinci çoğun soğudu həmrayığı muqim aylandı. Yevropa'nın avtomobil, ximiya sanayiti, maşinsazlıq, tibbi dora və yeşil energiya qatarlıq kəsibləri yanılı Cungo'nun işləb çıxırış, təminat zənciri sistemisiqə çoğunqır juğur oldu. Məyli detaylıq batariyanın halqılıq materiali, yoruqluq volt detali bilən təminləş bolsun, ya ki rəqəmləşkən ul əsləyə qoruluşu, 5G əmili körünüşünü makallaşdırış, Yevropa'nın yeşil tipi özgərtişi, rəqəmləşdirib tip özgərtişi və işləb çıxırış tənərxini əlalaşdırışının hər qaysı hal qılırı bolsun, əmisi Cungo'nun məsul

sifati, texnikisi və məbləq səlişdən ayrılalmaydı. Jongo-Yavrupa həmkarlığının asası təvrünüb qalmasıdın, əksicə güllənmə musabıqı yolu da yeni həmkarlıq eşiş miqtarı barlıq gəldi. Jongo-Yavrupa münasibətini bərpa qılışda həlqəmizinin tüp mənfəətidin ibarət bu çıxış noxtısıqı qaytış gərək. Güzel turmuşqı bolğan intiliş rayon ayırmaydıqan tüzüm bilən münasibətsiz bulub, insanlarının ortaq intilişi. Yavrupa xalqı oxşaşla pijğırım sıxta salqıllıqtın bəhriman buluş hukukuqı iyə. Şundaqla muvafiq boha nisbitidiki tokluq avtomobillarını tallaş ərkillikigi iyə. Yavrupa'daki bazı siyaset vazlar meselenin tügününü iniq körüp yetelmestin, pekat nurgun zihnini partiye gruplarının küşsenişi ve ideologiye talaş tartışığı sarıp kıldı. Oddi omunun tirikçiligi, bəxt saadeti, omuvi mulazimet seviyesi, devletin uzun muddetlik rekabet iktidarı bunun eksice siyaset karalımısı da üzüksüz arkaya çekindi. Növbette avtomobil magnatlarının ximiya sanayeti başlamçılarıca, əşim buyumları kəsbinin yeni energiyanı tərəqi kıldırış subikitlarıca, Yavrupa'daki kəsiblərinin birinci sebide, olaqını acizlaştırış, üzüşke karıştırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs qılış sadaları üzülmedi. Onun üstüge bağan siri küçəydi. Sünni peyda kılıngan tosuq, sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosup kalalmaydı. Kapsılıp kalğını pekat öz tərəqiyatının olğı besiş yolu bop kalıdı. Qoruqçılıq texnikada yanılıq yaratışını yetildirəlməydi. Kəsibdiki konu illətlərini tüptün tügetəlməydi. Yavrupa'daki uxumuşluq ərbablar bunu burunla səgəklik bilən tonub yetkən. Yaxınqı məzgildə Qırmaniyə YEF İqtisad Tədqiqat Xanisi elan qılığan dokulatı körüstülüşcə, Yavrupa İttifaqının Jungo bilen bolğan soğada pasıp balanisinin kengeyişi, Yavrupa energiya tənirxinin yokuru buluşu, ximiya sanayeti və yasımıçılıq işləp çıxırış iqtidarının sırtqı yötkilişi bilen zor dərəcdə münasibət dikken. Yavrupa İslahat Mərkizinin sabıq ali tədqiqatçısı Samlo gəpnin ucuğunu qılıp mundaq dedi. Yavrupa'nın kəsib qiyinçiliğini Jungo'u döngəp qoyuş, onaysızlıq işi de özünü aldaş bulup, onun hakiki tügünü Yavrupa'da uzundan buyan coğulunup kalan tənərx yetersizliği, təsdiqlaş çəklimisi ve yanılıq yaratışını özgərtişdiki tosuq noktada. Amerika Peterson Xalqara İqtisad Tədqiqat Xanısı mı agahlandırıp mundaq dedi. Eğer Yavrupa İttifaqı yerli kəsiblərini qoğdaş namı bilen tamojni beci ve nazarat kılıp başquruş temi salsa, kısqı muddat içide kısmen kəsiblərge özünü onşuviliş boşluğu ilip gelişi mümkün. Lekin otur məzgildin qarğanda, qoğduldığan kəsiblər əksice texniki yanılaşının işki hərketlendirgüş küçünü yoxdudu. Yavrupa'nın hakiki yüzünlüşke tigişlik bolğını, işki kısmıdın başlanğan şundaqla, işki kısmıdılı həlqılgılı boludğan aşu məsillər. Jongo-Yavrupa münasibeti 50 neçi yıllıq boran çapqulluq musabını besip ötdi. Tarixi tərəqiyyat noxtısından qarğanda, növbətdiki soğudu pərqi, kəsib əndişisi, tonuşdiki xatalıq pəqət jiraq deniz səpirdiki bir məhəllik dolqun. Dünya endisini çoğunkur tənşeş reallıq bop kaldı. Əmkarlıqını çoğunkurlaştırış ixtiyari tallaş bolmasdın, belki zörür tallaş. Ənsirəb iğiz tam salgandın, o aqılanı yol aşkan tüzük. Biz şununla işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşki intilidigan Yavrupa, ahri ideologiya tomallırdın bösüp ötüp, jongoğu bulgan teximi obyektip, aqlanı tunuşunu şekillendirip, içi bitiş, tərəqiyyat davamıda pürsettin tən bəhriman bulup, özara nəbiyyat güzüb, tən payda ilişini işğa şurudu.

0: elektr ul əslərlərinin dərəcəsini östürüş qatarlıq ehtiyacları tizdən cipslaşdırıldı. Kəsbi ərbabla Otur Şərqinin energiya qurulması tiz tanışılıb, elektri ehtiyacı sicil eşib, Cungu karxalarının bu rayonunun energiya kəsbi ilə boğan əmkarlıqını kinetişigə yeng boşluq hazırlap bərdi edib qardı. Bu növətli körgəzmə 150 neçə dövlət və rayondaki 1900-dən artıq energiya karxansını qatnışqı jalap qıldı. Elektri torunu zamanilaşdırış, energiya zapaslaşını tərtibki seliş, rəqəmləşdürüş, Həm süni əqil və sallıq məlumat mərkəzinin tərəqqiyyatı elib gəlgən, yenidən aşqan elektri ehtiyacı qatarlıqla körgəzminin noxtlı qaralması boldi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin energiya ministeri Suhayil bin Muhammed Mazruy körgəzminin içiliş mürasımıda Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi köp mənbəlik energiya qurulmasını davamlıq bərpa qılıb, energiya bixətəliyə kapalatlıq qilişlən bir vaqtda texmi pakiz, İmkanetlik sicil energiya sistemisiga qarab tip özgərtişini tizilti batıdu, dedi. O, mundaq dəb görsətdi. Yer şəhərinin elektri ehtiyacı davamlıq eşi batıdu. Hər qəz tərəflə əmkarlıqını küçə etib, energiyadın paydalanış ünümünü östürüb, texnikada yığınlıq yaratış və tənərxini tövələtişini ilgir sürüşi. Şundaqla dövlət və rayon halqıqan elektrini özərə tutaşdırı selinmisini aşırıb, energiya sistemisinin ünümü və əvrişimlikini östürüş gerek. Cungu Elektro Cabduqları Goroyi Çeklik Şirketinin körgəzmigə qatnışış məsuli Şagunfu mundaq dedi. Yəqin qiyyilladın bu yan Otur Şərqdiki nurğun dövlətlər energiya tipini özgərtişini tiz ilgir sürdü. Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Oman qatarlıq dövlətlərinin yoruqluq volt, şamal elektri qatarlıq yeni energiya türləri üzüksüz köpüyüb, tok yetkizüş və təqsimləş üskülləri, həm alaqdar ulaşlarlar boğan ehtiyacının eşiğə türtkü boldi. Şanxay Elektro Guruyi Tok Yetkizüş və Təqsimləş Cabduqları Çəklik Şirkti Çətəl İşləri Bölümünün Bazar və Tür Başqırış Direktori Şiyu Mundaq dedi. Gerçi Otur Şərq rayonunun nefit, təbii qaz baylıqı mol bolsumu, lakin yeni energiyalik avtomobil miqdarının sicil eşiğe ilişib, şu cayının elektri ulaşla kuruluşa ihtiyacımı üzlüksüz açdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Səudi Ərəbistani qatarlıq dövlətlərdəki bir qısım energiya sərfiyyatı yuqarı turalğılarının tok işiltiş tənərxi bir qədər yuqarı bulub, yoruqluq volt, energiya zapaslaş və toklaş birləşdirilgən yeni energiyanı həl qılış layihəsi körgəzmə nəq meydanında kişilərinin diqqətini tartdı. Nurğun xəridar yeni energiya boyunca universal həl qılış layihəsi toğrusunda məsləhət sordu. O, bunları bildirdi. Otur Şərq rayonunun şəhər qurulışı və yeni energiya boyunca tip özgərtişinin sicil ilgir sürülüşüge əgəşib, elektri ulaşlarının dərəcəsini östürüş ehtiyacının yanımı kengeşidən ümit ba. Gerçi rayon vəziyyəti qatarlıq amılla bazarga belgilik iniqsizlik elib kəlgən bolsumu, dikin uzun məzgildən qarğanda Otur Şərqinin yeni energiya və elektri ulaşla bazarı yanıla bir qədər zor tərəqiyyat yoşurun küçüge iyge.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Argentina zontunu Meli 9-cu ayının 3-cü günü keçdə Malvinas taqım arılı məsələsi toğrusunda bütün məmləkətə televiziyaya nutq sözüldü. O Malvinas taqım arılı Argentinaya təvə deyə təkidləb, Argentina hökuməti diplomatiya, iqtisad və qanunnu öz içigə alğan barlıq vasitələrini işə salıb Malvinas taqım arılının igilik hukukuğa dəxil təruz qılıdığan dövlətlər və dövlətdən başqa hərəkət gəvdülərinin hərəkətini tosudu, dedi. Milli hükümeti yaqından buyan Malvinas taqım arılının igilik hukuku məsələsində köp qıtım qatlıq pozisiya bildirdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Bu iş Amerika Trump hükümetinin yantayaq boluşudun ayrılalmaydı. Onun asaslıq məqsidi Argentinanın işki iqtisadi ictimai məsələləri elib gəlgən hakimiyyət yürgüzüş besimini yenəklətiş. Lakin Argentinanın qısqı müddət içində Malvinas taqım arılının hazırkı halatını özgərtişidə yanına ünümlük vasitələri kəmçil. Malvinas taqım arılı Cənubi Atlantik okyanığı caylaşqan bulub, Argentina bilən Əngliya otursuda onun iqlik hukuk təvəlliyi doğrusuda talaş tartış məvcud. İki dövlət

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırmız. Əmdə könül aramanağı yalğız şəhər namlı naqşını təqdim edimiz.

Hürmetlik radyo anıbıçına. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca antiş bəyadıq. Proqramımızın Bağvən Qız namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Əmalağ bəxt, amət, salamət, yar bolsun.

Dövlətinin assası doğrumun dərəcisi 2026-cı illik nusqısı 9-cı aydın başlap rəsmi yolqa qoyuldu. Assası doğrular, kesəlliknin aldını eliş davalaşdı ki, assası doğru işiltiş ehtiyacını qandırdıqan, doğru tipi muvabbiq, baxası muvabbiq, təminləşki kabalatlı qılalaydıqan, adil erişkili boludıqan doğrularını görüstüdü. Amma kesel körsətkəndə doktor doğru yazğanda klinikada doğru işiltişdə aldı bilən nemələrini işiltişdə dövlətinin asası doğru mündəricisi mühim asas qılınıdı. Yeni mündəricidəki doğrularının umumi sani 794 xılığı köpəyib 116 xıl doğra yenidən köpəytildi. Bu qetimki mündəricini yenilash və tənşəşdə diqqət asaslıqı qaysı doğrularğa mərkəzləşdirildi. Amma köngül bölüb atqan qaysı doğru işiltiş ehtiyacıqa inkas qaytırıldı, birlikdə düşünəyli. Yeni nusqıdaki mündəricidə diqqət, kesel buluş nisbiti bir qədər yuqarı bolğan noxtuluq kesel türlərgə mərkəzləşdirilib, balılar və ammivi səhiyyədə doğru işiltişdiki kəmtüklük toluqlandı. Asasi doğrular ən muhim. Asasi kəm bolsa bolmaydıqan, Amma'nın ihtiyacını kandırdığan doğrularını görüstüdü. Devletinin asasi doğru tüzümü, asasi doğrularını tallaş, işlep çıkırış, oborut kılış, işletiş, çıkım kılış, nazaret kılış katarlıq bütün algılarda, bütün ceryan boyuca noktalık başkuruş tüzümüden ibaret. Devletinin asasi doğru tüzümü de hükümet karmıqıdaki davalaş aparatları asasi doğrularını umum yüzlük sepləb aldın işletip, Dərəcəyə ayırıb davalaş, diagnoz qoyuş, davalanış sığortısına etibar veriş qatarlıq siyasətlərini mas qədəmdə cipsilaşdırıb, ammanın doğru işiltiş yükünü yenikiltiş bəlgiləngən. Yeni nusxıdaki mündəricədə diqqət körülüş nisbiti bir qədər yuqarı bolğan noxtalıq kesəllik türlərə mərkəzləşdirilib, doğru törəyə kengaytılıb, ağrıqlarının doğru işiltişke mas kilişçallıqı östürüldü. Bunun içində diabet kesili doğrusudun 5 xili, yuqarı qan besim doğrusudun 4 xili yenidən köpəytildi. Sozulma tosılış xarakterlik öpke kesellikleri doğrusudun 7 xili, əzim qılış yolu kesellikleri doğrusudun 8 xili yenidən köpəytildi. Şunun bilən billə dövlətimizdə işlənən birinci türdəki 4 xil yeni doğra yenidən kirgizildi. Fuqralar doğru işiltişdə texamu köp tallaşqa ege boldi. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi və asasi doğru tüzümü məhkimisinin başlıqı Gong Xiangguang'nın aşkarlışçə bu qeytim yenidən köpəytilgən sozulma kesel və daim görüldüğən kesəlliklərgə işiltildiğən doğrular hər dərəcəlik davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının səpləb işiltişigə muvafiq gelidikən. Yeni nusqıdaki mündəricədə yana balalarga doğru işiltişinin erişçallıqı zor küç bilən östürülüb, balalarga məxsus işiltildiğən 5 xil doğra yenidən köpəytildi. Bu balalar, yaşlar, ösmürlərdiki köp hərəkət qılış kesilini davalaşdı işiltildiğən doğrularını öz içiga alıdı. Asasi doğru mündəricisigə yana tuberkulyoz kesili qatarlıq ammivi səhiyyə boyunca aldını eliş davalaş doğruları kirgizilgən bulub, dövlətinin tuberkulyoz kesilinin aldını eliş davalaş xizməti texniki görsətməsidiki 26 doğrunun əmmisi kirgizilgən. Davalaş aparatları mündəricigə asasən münasibətlik doğrularını səplisi buludu. İlgirki, asasi qatlam davalaş aparatları duş gəlgən texniki körsətməsi bolsumu, işiltidigan doğru bolmaslıq məsələsini önümlük özgərtişdən ümid bar. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti hər dərəcəlik hökumət davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının yeni mündəricə yolu qoyulğandan kiyin ki, 2 ay içində öz aparatının doğru bilən təminləş dərəcəsini yenilab, tənşini tamamlaydıqallıqını aydınlaşdırdı. Hazır, asasi qatlam davalaş aparatlarda səpləş xizmətinin ilgirləş əhvali qandaq bulu vatıdı. Texəmi köp doğrular

asosiy dori mundarijisiga kirgizilsa, fuqarolarning davolanish, dori ishlatish qulaylik darajasi qandoq o'stiriladi? Bunundan ilgari ijro qilingan davlatning asosiy dori mundarijisini amaliylashtirish jarayonida qisman davolash apparatlarining mundarijidagi turlarini hisoblash to'liq bo'lmaslik. Asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlari bilan 3A darajalik cho'ng doktorxonalarning dori ishlatishi birdek bo'lmaslik. Bog'lashmaslik masalasi hisoblangan. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bunundan ilgiri asasi doğrularını aldını səpləş, işiltiş xizmətini yaxşı işləş doğrusudaki uxturuşunu elan qılıb, hər dərəcəlik hökumət davalaş, saqlıq saqlaş aparatlardan doğrularının ortaq nami, doğru tipi, ölçəməgə inçkiləşdirib, əməliyiləşdirib, paal, ölçəmlik səpləş prinsipida çıngdırıb, asasi doğrularını aldın səpləşini tələb qılğandı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə nəmə üçün xoqo yegəndə göz bilən köktatını ayırıb seliş kərək degen məzmun deyqinlərdə buludu. Hava tədirci soğuşqı başladı, nurğun kişi ısıq xoqo yeyişini oylaydı. Bugün köpçülükke təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkti, xoqo yegəndə işki təxsigə ayırım-ayırım alda xam göz və pişik köktatlarını qoyuş, xam bilən pişikini ayırıb seliş, orlaşdırıb salmaşdıq kərək. Xoqo yegəndə xam göçni qazanğı silib pişiriş jarayanında xam göçni qısqan çoku bilan pişirilgan köktatni bevasita qısıp yoki bevasita ağzığa salsa, xam göçning sirtqi yuzidagi bakteriyalar çoku orqali ig'izga kiradi. Xoqoning yuqori temperaturasi haqiqatan go'shtdagi bakteriyalarni o'ldira oladi, lekin chokodagi giralashma bo'lg'unishni temperatura hal qila olmaydi. Xam bilan pishiqini ayirish bu aşqandiki ish emas, balkimish xogo ustilidimi o'xshashla muhimi. Bir taxsiga maxsus xom go'sh, ya'ni bir taxsiga pishirilgan pishiq say selinadi. Bugun xogo yeganda xom bilan pishiqni ayirib seling. Bir vaqtlik xogoni yeb bo'lgandan keyin oshqozoningiz bearam bo'lmaydi. Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumat dağınlıdımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsius dərəcə qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsius dərəcə qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsius dərəcə qıca. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 34 Celsius dərəcə qıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsius dərəcə qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-dən 31 Celsius dərəcə qıca. Köytündə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsius dərəcə qıca. Şeyxanızda hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Celsius dərəcə qıca. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 16-dən 33 Celsius dərəcə qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Celsius dərəcə qıca. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 23-dən 36 Celsius dərəcə qıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 19-dən 32 Celsius dərəcə qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 28 Celsius dərəcə qıca. Atışda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 27 Celsius dərəcə qıca. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16-dən 29 Celsius dərəcə qıca. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 17-dən 29 Celsius dərəcə qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsius dərəcə qıca bulutu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlı dişbərdük, anlıqınınla rəhmət. Təxəmi köp məsmullarını yenə Slow Shooting abunçılar terminalını düşürüb, anlısınız buludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıp anlığına rəhmət.

0: Ularni aql tekshirish qurilishini cho'nqirlashtirib, infra qizil nur orqali temperaturni o'lchash sepi kirgizishdan boshqa shakldagi uskunalardan to'liq foydalanib, yo'lovchilarni sezimsiz tez tamojindan o'tish imkoniyatiga ega qildi. Yana bir tarafdan xalqaro aeroplan almashadigan yo'lovchilarga qarata bir bilet bilan oxirigacha yetkazish yük taqlarını bevasıta toşuşunu nazarat qılıb başqurish mülazimətini yolğa qoyub. Aeroplan almışışını udullaşdırış vaxtını 50%-dən köprə qısqartıb, xalqaralıq yolçuların almışış ünüm iqtidarını östürüşünü işğa aşırıb, yolçuların səfərgə çıxış təsiratını yuqur götürdü. Yuqur ünümlük, qolaylıq bolğan tamojdan ötküzüş mülaziməti Cungu və Çatəl yolçularının birdək yaxşı bahasıqı erişdi. Yıl boyu Cungu bilen Kazakistan arasında katnap soğudu alakısı bilen şuğulundan yolcu Can Efendi ayacılanan halde mındak dedi. Her kıtım vatenge kaytkanda Ürümçi Tianşan halkara aeroportu konuşunu tallaymen. Bu yerde tamoyunun ötüş süreti bargansırı tezleşipti. Akli iktidarlık üskülle bek kolaylık. Netçi minutula çekiradın oğuşluk kırgılı boludu. Kolaylık port mülazimeti onun çigara halkıgan soğudu seferge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Ürümçi halkara aviyasiya linyası torunun kaplaş dairesi sicil kenaydı. Hazırgıça Ürümçi Tianşan halkara aeroportada uçuduğun halkara rayon yolcu transport aviyasiya linyası 30'ı yetip Otra Asiyadaki 5 devletin asaslık şehirlerine tutaştı. Hem Moskova, İstanbul, Bangkok Katarlık alkışlanan menzilgahlağıca təsir görsetti. Bu yıl Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt, Ürümçi, Yente, Seul aviyasiya liniyasının yeniden köpü işine, Ürümçi, Yerivan aviyasiya liniyasının əsigi kəltürülü işine, hem Tiblis, Almata Katarlıq çaylağı barılgan növbetçi ayrıplarlarının zıçlı şişiğe geçip, ğarbki ekevitilgen hava ipek yolu barılgan sırı zıç tokulmaqta.
1: Yakında 26. növbetlik Cungu Xalqara Məbləq Seliş Saudi Yermenkisi Fujian Xiamen'de ötküzildi. Şincang mevqeni bütün Abdonum rayonunun noktalık kesip tərəqiyyat uğrullaşdırmasına koyup 28 sahə başlamçı karxanasını körgəsmeki qatnışışqa inçik tallab Şincang'nın özgüce kesiplerinin tərəqiyyat nəticəleri və sırtqı ecevitiş yeni əvzəllikini hər tərəbləmə namayan qaldı. Bu qitim Cungo Xalqara Məbləq Seliş Soda Yermənkisidiki Şincan Sarayının Körgəsmi rayonunun kölümü 160 kvadrat metr. Umumi lahiyyədə zamanevi pən texniki süpət tuyğusu bilən Şincanın rayon özgücə amilləri yoğurulğan. Addi yeniçə yarqın noxtalar yetərlik. Körgəsmi sarayı diqqətni özgücə əvzəl kəsiblərgi mərkəzləşdirib yeşil ximiyyə sana idi. Dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatlarını pişiqlaş, paxta və toqumıçılıq, keyim-keçək, mədəniyyət sayahat kəsbi, əşya obordi kəsbidin ibarət 5 çoğun körgəzmə bölükini ilmi təsis qıldı. Körgəzmə boyumları yuqarı dərəcəlik ximiyyə sanayiti yeni materialları, əla süpətlik özgəcə yezi iqilik qoşumçı məhsulatları, esil mədəniyyət sayahat baylıqı, Zamanevi əşya obordi, yürüşlük sistemisi qatarlıq, köpmənbəlik türlərini öz içi qalğan bulub, Şincanın özgücə kəsiblər topi qurulışının puxta nəticələri strolluq, bivasta namayan qılındı. Pən texnikada yenilik yartış arqılıq, qovvət qoşuş Şincan sarayının yadroluq alahiyyidilikki, Körgəzmi sarayının yadroluq urnığa hesablaş küçü, Qum modeli urullaşdırılğan bulub, Şincandaki tunci məxsus boşluq, hava, yer yüzü bir gəvdələşdirilgən zaman, makan, əqli iqtidar sistemisi urullaşdırılğan pən tətqiqat supsi. Şincan boşluq, hava, yer yüzü bir gəvdələşgən təcrübə xanısı mərkəzlik körkəsmə qalandı. Bu supa, geoapətnin aldını eliş tizgilləş, Ciddi işlər boyunca qutquzuş, yardım veriş, yezi iyilik statistikisi qatarlıq noxtalıq sahələrdə kən qollanılıdı. O, Şincanın hesablaş küçüge tayinib, kəsiblərinin dəriyicisini östürüşgə qovvət qoşuş, cəmiyyətini idarə qilişini zamanivilaşdırışqa türtki buluşdiki mühim pən texnikida yenilik yartışki teriki. Zaman makan çəklimisini buzub taşlab, soğudigər çakırış, тоныштырышының қаплаш

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Yer belgisi orından öy setiliş cemetnin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orından kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Eh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik qılıb əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqçılı, əmdi hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy dərəcəsi. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiy dərəcəsi. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin açılıdı. Temperatura 15-dən 34 Celsiy dərəcəsi. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiy dərəcəsi. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-dən 31 Celsiy dərəcəsi. Köytündə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Şəhərdə hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 33 Celsiy dərəcəsi. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dən 32 Celsiy dərəcəsi. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 36 Celsiy dərəcəsi. Kurlada hava uçuq, temperatura 19-dan 32 Celsiy dərəcəsi. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 28 Celsiy dərəcəsi. Atışda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 15-dan 27 Celsiy dərəcəsi. Qashqarda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 16-dan 29 Celsiy dərəcəsi. Xotəndə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 17-dan 29 Celsiy dərəcəsi. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy dərəcəsi buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda har 7 qitim o'g'irlik qilib, keyin turmaga kirgan bo'lsa-mu, yana pushaymon qilmay aroq ichib, do'stining yon telefonini o'g'irlab ketdi degan mazmunni anglaysizlar. Aroq ichib, xushal paranishib, yomon g'arizini yoshirib, birdamlik ochko'zlik qilish badaliga yana bir qitim to'rga tushdi. Yaqinda Yanji Xuizu otining noyalik ko'ngil idorasi bir o'g'irlik delosini tez sur'atda tahqiqlab boshqildi. 8 ayının 30-cı günü keçdə Yanji Xuizu otunun nayəsindəki bir əhali saxçığa əhval məlum qılıb özünün yeni yan telefonunun nayə bazardakı bir ailəvi mehmanxanada oğurlanğanlığını etdi. Cinayi işlərini təhqiqləş çox ədirdi məlumatını tapşırıb alğandan kin mal mülkü çəkiliş dilosunu tez təhqiqləb tez paş qılış mexanizmini yolğa qoyub nəq meydanı verib təkşürdü. Saqçılar inçki halqılanı rətləş arqılıq yan telefonun yitib getiş ehtimallıqını nəzərdən saqıt qılıb, dəsləbki qədəmdə tonuş kişilə uğurluğan dəb hökim qıldı. Arqıdın saqçılar dilo məlum qılıq üçünün şükünü kəştiki hərəkət izi, uçuraşqan adəmləni bir-birləb təkşürüb seliştirdi. Nəhayət tezlə aldınqı günü keçdə dilo məlum qılıq üçü bilən billə araq içkən şi ekes saqçılarının diqqətini tartdı. Nurgun yip uçi onun zor dilo sadır qilish gumanı barlıqını körsətdi. Çoğqır qezib təkşürüş jarayanında saqçılar şi ekisinin ilgiri 7 qitim oğurluq qılğanlığı üçün jazağı tartılğanlığını, bu yıl 5-ci ayda andın jaza müddəti toşıp qoyub berilgənligini bildi. 9-cı ayının 2-ci günü saqçılar şi ekisini tutdi. O oğurluq qılmışını aynan iqrar qıldı. Həm də 8-ci ayının 29-cu günü keçdə dilo məlum qılğıcı bilən ailəvi mehmanxanada araq içkənligini, araq keyfidə aç gözlü qılıb yaqın dostunun ehtiyat qılmağanlığından faydalanıb yan telefonunu oğurlab ketkənligini tapşırdı. İş oğuşluq bolğandan kin şi ekis ədisi yan telefonunu 2000 yuanğa setib erişkən zang pulunu buzub keçib tügətkən. Növbətdə şi ekiskə qonan orqanları tərəfindən qanun boyunca cinayi işlər boyunca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Diloni keyinki qədəmni beceriş həm zangmanlı qaytırıb gelib ziyanı tolduruş xizməti alğı sılcıtış basqıçıda turmaqda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, emdi Atunum rayondaki 16 şehirnin hava rayıdı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 30 seltiye gradus uçuşa, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 14'den 30 seltiye gradus uçuşa. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 14'den 32 seltiye gradus uçuşa. Gülcide hava bulut bulup keyin eçilidi, temperatura 15'den 34 Seltsiya gradus xuche. Bortlarda hava uçuk, temperatura 15'den 30 Seltsiya gradus xuche. Qaramayda hava uçuk, temperatura 19'den 31 Seltsiya gradus xuche. Kuytinde hava uçuk, temperatura 14'den 32 Seltsiya gradus xuche. Şihanzide hava uçuk, temperatura 13'den 32 Seltsiya gradus xuche. Sanjide hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 16'den 33 Seltsiya gradus xuche. Qomulda hava uçuk, temperatura 13'den 32 Seltsiya gradus xuche. Turpanda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 23'den 36 Seltsiya gradus xuche. Korluda hava uçuk, temperatura 19'den 32 Seltsiya gradus xuche. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16'den 28 Seltsiya gradus xuche. Atışta Ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Seltsiya gradus xuche. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16'den 29 Seltsiya gradus xuche. Xotende hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu, temperatura 17'den 29 Seltsiya gradus xuche. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 30 Seltsiya gradus xuche boludu, 3 bal şamal çıkıdı.
0: Qanunu təşviq qilish,

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Radio anıqçılar, əmdi qaldıs beyiş mahirləri səyibimiz bu içə yancı nayisdiki baxmıcı Liu Fei'nin qısqışpağı beqib beyğalıq toğrısıdiki ilk ayını sözləb birimiz.
2: Toğrı qaldısı sodun tartılğan şu dəqiqədə Liu Fei'nin beğişi eğirliqtın tartılıp kətdi. Kök qısraqlıq altın rəng putlıq qısqışpağılar toğrı qaldısta şildir.

0: Gəldik toğrusudiki iki ayını sözləb birimiz.
1: Önür bu yıl 33 yaşqı kirdi. Təvəlikdiki koca və oylalarda daim onun uyaqdan bu yaqqa aldıraş ötüb durğan simasını körgülü bulatdi. Küllərinin ötüşü bilən ahalilərinin əmnisi, Önür bikar duruşunu xalımaydıqan Adem, kimnin öyədə birər iş bulub qalsa, o köngül bölüdü deyişətdi.
0: Önür külüb turub mundaq dedi. Mən bu yerdə toğulğan, muşu tağı hədilərimini körüb çombolğan. Hazır ular yaşınıb qaldı. Mən yəni məhəlləyə qayıtıb kilib işləyətdi mən. Ularqı yardım qılalısamla yardım qılımını sunu mən.
1: 2024-cü ili Önür tez baqın məhəlləsigə kilib vəzibi ötəb, məhəlləni ər tərəbləmə tüzəş, ədliyəlik mürəsə qiliş, bixətər işləb çıqırış qatarlıq xizmətlərgə məsul bulub işlədi. O ziyarət cəryanı da təvəlikdiki nurğun yaşanğan ahalilərinin aili elektri üskünlərgə işiltidigan toksiminin qeyliblaşmağallıqı, bixətərlik yoşurun xəvbi barlıqını bayqıdı. Hər qeytim onlarının öyəgə berib, yaşanğallarını vaxtıda tüzütüşkə əskərtgən təqdirdimu, yaşanğallar ağzıda maqul bulub, keyinki qeytim qayt ziyarət qılğanda öyədiki toksimləri yanıla özgərməkdi.
0: O, Tolin aylık teknik işçiler mektebede hizmet kılganda TOK işçisi kenişkisini imtihan verip algan bulup, nazriyeni bilgenden sırt emeli meşgulat kılıçını mu pişik belirtti. Şuna yaşangalarının TOK yollarını tüzü düşüge özü kol silip yardımını şetti. Önürünün eğitişçe deslepti o kiterlik saymalarını elip kilip ularına uyuge berip, remot kılıp heripti. Bunun məhəllə mülazimətini inçikləşdirişinin konkret tutuqsı işgəllikini asta-asta his qılıb, başlamçılıq bilən məhəllədə əqsiz elektrik energiya mülazimətini xizmət xanısı qurubdu.
1: Elektrik energiyası mülazimət xizmət xanısı əslədə çarşəmbə, cümə gülləri sırtqı içi vitələtdi. Ləkin ahalələr həbdə axırda işi çıxıb qalsımı ünürünü izləyətdi. Ahalilər onunğa baha berib, Önür ismi cismiga layiq bekar durmaydigan adam deyişdi. Bu yıl kirgendin bu yan Önür cəmi 55 ailini ziyaret qilib, tok işiltişdiki 37 yoşurun xalibini tüzetdi.
0: 60 yaşdan aşqan ahali Şüvenşin Önür yar yülek buluvatqan ahalilərindən biri. Önür tilgi ilinginda Şüvenşin toxtumay maqtab mundaq dedi. Bu balam əstayil, işcan, əzəldən avarçılıqdan qorxmaydı. Pəqət onunqa dəb qoysamla hər qancı aldıraş bolsumu, vaqt çıxırıb kilib yardım qılıdı.
1: Önürünün aldıraşlıqı tok yolunu təkşürüb remont qılış bilalla çəkilinib qılmaydı. Qoşnılar arasından ziddiyyət macera görülsələ, o birinci vaqtda nəx meydanqı berib, oylada oldurub ahalilər bilən söhbətləşib, davli sözləydi. Qoşnalar arasındakı ziddiyyətlərini səvirçallıq bilən əl qıladı.
0: Bir adam yaxşılığı intilsə, quçqun yalqınğa aylındı. 2015-ci ili Önür başlamçılıq bilən Pana Yaşlar Mehir Şəbqət Yetküzüş Amvi Mənpət Kollektivinə təşkilləb qurdu. O neçə ildən buyan, o özü 150 min yuandan artıq pul iyana qıldı. Kollektiv cəmi 250 min yuandan artıq pul iyana qılıb, oxuşqı yardım veriş, qiyinçliqi barlarını yüləş, yaşanğallarını hürmətləş qatarlıq amvi mənfət yardım veriş, yüləş fəaliyyətlərini sicil qanad yaydırdı.
1: Adətdə Önür məhəllənin köç qoylarda yürüb, oylı arallarını arılab, tok yollarını təkşürüb remont qılıb, ziddiyyətlərini mürətsə qılıb, ammağa yardım veridu və yüləydu. Boş vaqtlarda o ammavi mənfəət kollektivini yetəkləb, illiqlik yetküzüdü. Hər günü Önür başdan axır bekar durmaydığan halatını saqlab, asasi qatlamının birinci sipidə yıldız tartıb, xəlq turmuşudiki hər bir kiçik işini dəlcayda əməliyləşdirib, çin qəlbi, çin hissiyatı bilən təvəlikdiki hər millət amının aldıravatqan, qeynılavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərə dair məsələlərini əl qıladı.

Şinjan Kilimat Merkezi'nin haberine asaslanğanda 2026 yılı yaz pesli, yani 6 aydan 8 aygacı bulan vaqtta bütün Şinjan'ın oturca temperaturası 25,1 Celsius gradus bolup, adetki yıllarının gidin, oxşaş mezgildikidin 2,4 Celsius gradus yuqarı bolğan. Bu 1961 yıldan boyan yaz pəslidi görülgən tarixdiki ən yuqarı temperatura hesablanadı ekan. Bu Şinjanın yaz pəslidiki temperaturasının 2022 yıldan boyan uda 5-ci yili tarixdiki ən yuqarı rekordni yaratışı yoki tənglişi hesablanadı ekan. Sallıq məlumatı göstərilishçə 2026 yili yaz pəslidə şimali Şinjan Tian Shan tağlıq rayonları, Cənubi Şinjanın yaz pəslidəki ortırca temperaturası adətdəki yıllardakidən səl yuqarı bolğan. Öl yığın cəhətdə bütün Şinjanın ortırca öl yığın miqdarı 41,9 mm bolub, adətdəki yıllardakidən 42,5% azlab 2023 yili bilən təng orunda turub 1961 yildən buyan yaz pəsli tarixidəki ən az öl yığın miqdarı görülgən. Bu yıl yazda bütün Şinjan'da yuqarı temperatura bilen kurğakçılık tən mevcut bulup, kısmen caylarda güçlük öl yığın, qara yağmur qiyanını keltürüp çıxırıp, kelkün bilen kurğakçılıkının girelişip geçiş vəziyeti gevdelik bolğan. Havarayı təsirdin qarğanda, bu yıl yaz pəsildə bütün Şinjan'ın rayon karakterlik yuqarı temperaturluk cariyanı köp, güçlüklük dəriyetisi güçlük. Davamlaşış vaqti uzaq bulup, yuqarı temperaturluk gün sani tarixta ən köp bolğan. Cənubi Şinjandaki köp qısım caylarda qattıq öl yeğin görülüp, küşlük öl yeğin qarı yamğurluk kəlkün apıdını kəltürüp çıxarğan. Temperatura yuqarı, yamğur az bolu səbəbidin şimali Şinjan, şərqi Şinjanın köp qısım caylarda ulturhal dərəcədən yuqarı meteorologiyalik qurğaqçılıq görülgən. Bu məzgildə bütün Şinjan cəmi 7 meydan rayon yuqarı temperaturluq cəriyanı, 6 meydan bir qədər görünərlik öl yığın cəriyanını başdan keçirgən, asaslıq meteorologiyalik apətlərdən qurğaqçılıq, qara yağmurluq kəlkün, möldür, boran görülgən. Bu yıl yaz pəslidəki avarayı şəraiti bütün Şinjanın köp qısım ziraətlərinin özüşügə asasi cəhətdən paydalıq bolsımı, ləkin köp qitim kən dairlik görülgən sicil yuqarı temperaturluq avarayı, kevəz qozısının özüşü, qonaqnın pöpük çıxırışı, yazgı buğday və yazgı qonaqnın toluq dan tutuşu, əmdə qısmən bağ meyvillərinin özüşü qatarlıqlarga paydasız təsir görsətkən.

Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: Gu Xiaofeng hazır Ürümçi şəhərlik ammavi qatnaş Jinbao avtobus çəklik şirkəti orqan partiya yajaykısının şujesi. İşçilər uyuşmasının muavin rəisi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 12. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ertə kündüz gecə Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali, Bayınqulun oblastırki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yağmur yağıdı. Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 selsiya qradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görüldü. Şincanın başqa rayonlarında asasən hava uçuq yaki

0: küçəb, çoxqurlaşdırıb, maliyyə başquuruşunun sistemləşiş, inçkiləşiş, ölçəmləşiş, qanunçiləşiş səviyyəsini sicil östürüb, sosialistik zaman evləşqan Şincan qurulışıqa texmü yaxşı mülazimət qiliş və onu yaxşı kapalətləndiriş. Maliyyəni ilmi başquuruşunu küçəyidib, maliyyə mənbəsi baş mənbəsini sicil yetildirib, maliyyə baş kirimi xizmətini qanun nizam boyca çan tutub, maliyyə baylıqını təqsimləş önümünü yanımı aşırıb, yerlik hökumət qərzi xəvib xətirini tüqtiş xizmətini bütün küş bilən çan tutub, maliyyənin muqim, sağlam yürüşüşügə həqiqi kapalətli qiliş. Maliyyə intizamını çan saxlab, üçdə kapalətləndiriş xamçoti mutlaq çəkləmisini yanımı küçəydib, yoşurun qərizini bəlgilimgi xılab köpəyçini qət'i tosub, maliyyə məxsus məbliğini igilveliş, yötgəb işlətiş qatarlıq qılmışlarını qət'i tügidiş. Maliyyəni ötüşmə nazarət qiliş başquuruşunu küçəydib, maliyyə nazarətçiliki bahalışının kadrlarını bahalaş, xizmətkə türtkə boluş, xəvib xətərinin aldın eləşdiki mühim rolunu cari qıldırıb, ərdərəclik rəhbəri kadrlarını toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsüşkə yetəkləş gərək. Ərdərəclik partiya xəlq hökumətindəki məsul yoldaşla, öz maliyyəsini başquuruş məsuliyyətini əməliləşdirib, tür planlaş, siyasət çıxırış, çıxım uğurlaşdırışda cəzmən bəlgilimgə uyğun yagi əməsikini, pulunun qayyardın kəlgəlikini aldın inaqlab, əmiyanını, hesabat dəptərini həqiqi yaxşı başquuruş gərək. Yığında xəliq turmenşi qatarlıq sahələrdəki ərziyyət məsələlərini mərkəzlik tüzəş xizmətini alğı sürüş mühakimə qilindi. Baş şuji Xi Jinpingnin xəliq ərziyyət xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyginib, izcillaşdırıb, ərziyyət xizməti nizamını qatdıq əməliləşdirib, ərziyyət xizmətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanıqa mülazimət qıladığan ulluq amıvi xizmət qılışda çın turub, besilib qalğan ərziyyət deylollarını tügütişini puxta alğa sürüb, rəhbri kadrlar al etib kəlgərlərini kütüveliş, tövəngi çüşüb əhval iqiləş mexanizmədən davamlıq yaxşı paydalanıb, üçni dəlcayda əməliləşdiriş, birini bir tərəb qılış təlifigə azasən, türgü ayırıb tədbir qollanıb, mahiyyətdən tügütişini qanun nizam boyuca alğa sürüb, deyloni becirib işini axırlaşdırış, işini yaxşı qılıb, көңілні қатыржам қылышны әмәлгі ашырышқа түрткі болыш. Әрзиет мәсілсіні баш ұшта түзәшіні яныму күшчі әйтіп, ұллық, күнділік, алдын еліш характерлік қызметлеріні пұқта, енчіке ішләп, ұзақ үнімлік түзәш механизміні тақамылайштырып, әрзиет қызметі тәртіпіні қилыплайштырып, амының арзу тәліпіні ихбадылаш жолыны раванлайштырып, зидият мазыраларыны чин қалып, Çin hissiyat bütün küş bilən həl qılıb, asasi qatlamını idar qılış iqtidari və səviyyəsini sicil östürüb, hər millət amısının bəxt duyğusu və razıməllik dərəcəsini aşırış təkidləndi. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Məmləkətli Xəliq Qurultay Daimi Komitetinin muavin başlıqı Wu Weihua, Məmləkətli Xəliq Qurultay Daimi Komiteti təkşürüb tədqiq qılış qrupusunu başlab, 9-cı ayının 8-ci gündən 11-ci günə keçə, Şincanda yuqru ölçəmlik etiz bərpa qılış və baş quruşunu küçəytiş, tiyerilgi yerlərini qoqdaş və süfətini östürüş siyasətinin önümünü aşırış və Cunxa Xəliq Cumhuriyyətinin yezikliyini maşinlaşdırışını ilgir sürüş qanununun tüzətiş xizməti qatarlıqlarının qanat yaydırılış əhvalını təksürüb tətqiq qaldı. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің муавын мүдір әзасы Дың Шиушин, Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің әзасы Ву Путы, Мемлекетлік халық құрылтайы езігілікі езі комитетінің әзасы Хун Тяньюн қатарлықла тәкшіріп тәтқиқ қылышқы қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш ғұрыпсы Шинжандығы мәзгілді Шиханзы шәрі Манас нахиясы, Чапчал Шиба Аптоным нахиясы, Көкдала шәрі Онсу нахиясы, Орал шәрді, Езі базар Төн Мейдан, Етіз, Терікчілық базысы вә езігілік кооперативі, езігілік машинісі шіләп чықырыш карханысыда зыраатларының өсіш әхвалі. Etiz pərvişi, yezigilik maçını cabduqı işləb çıxırış, işiltiş qatarlıq əhvallarını əstaydıl təksürdü. Asasi katlamdaki kadrla ama yezigilik pen tetkikat hizmetçileri, yezigilik çetişlik karkallarının mesulları bilen samimi fikir almıştır.

Tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzən sırtqi tamının işikleri izisi, aşxana tazılıq öyüdün su ödüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesiq puraq çıxış qatarlıq kuruluş süpüdü də asan görülədiğən məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı kuruluşi süpüdünü özdürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Abdonom rayon boyunca kurulu vatqan 251 kuruluş.

0: Hesini ilan qilib, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaqt cədvəli yol xəritəsi tüzdü. Fukan şəhri şəhər bazarlardakı Kona Ultraq rayonlardakı binalarının ögüsünü su ötməz qılıb özgərtişini, özgərtişinin mühim noxtısı qılıb, su ötməz yögümü materialıdın iki qəvətini yuxarı ölçəmdə yatqızıb, su ötüb ketiş yoşurun xəvbini mənbədin tüptün tüzürü. Fukan şəhri Şərqi Cunqar Neft Bazısı 1-ci rayonunun ahalısı Song Xiao Juan mundaqdırı. İlgiri bizdek en üstünki qavatta oturduğanlar yağmur yağışından bek qorqatdıq. Sırtta qattıq yağmur yağsa, öyge yağmur suyu ötüp ketetti. Kona Ultraq rayon özgertilip, bütün binanın ögüsüne iki qavat su ötmez qavat yasalgandan keyin, öyden yağmur ötüp ketilgan ahvallar qayta körülmedi. Sanji Oblastlıq Turalğı və Şəhər Yezi Qurilişi İdarisi Partiya Qrupsının Şujezi 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Wu Di muxbirğa Konu Ultraq rayonlarını özgertişi arqılıq, xəliq durmuşudaki ağırıq noxtalarını nişanlıq həl qılıb, konu öylərini mu yaxşı öy qılıb özgertib, Kona Ultraq rayonlardaki ahallarını azana ultrış imkaniyyətiyə iki qılğalıqını bildirib mındaqdırı. Məxsus tüzəş yolğu qoyulğandan bu yan, Kona Ultraq rayonlarını özgertişke birləşdirib, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisidin 189-ni ünümlük həl qıldıq. Yoşurun xəvbini yep xalqılıq tüzəşini toluq işğa aşırdıq. Keyinki qədəmdə tüzəş nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, öylərini bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başqoruşunun uzaq ünümlük tüzümünü takamıllaşdırıb, hər millət amısının turalğı cəhətki erişiş tuyğusunu üzüksüz küçə etdimiz.
1: İstansımız muhbiri Liu Kayı xəbər qılıdı. Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası xalqqa qolay davolanış tədbirlərini sijil çoğunqurlaşdırıb, vaqtını uzartıb kesel kürüş ambulatoriyasının sığımını kengaytib dərəcəsini östürüşni 2-ci qetim qanat yaydırıb, 8 çoğun xas pən tayanç mütəxəssislərini kesel kürüşkə yenidin köpəytib, hər millət ammısının tən sağlamlıqını qoğdadı. 9-ci ayının 10-ci günü kəs saat 8-də Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyası məxsus rayonuda çıraqla yoruq bulub, xizmətlər tərtiblik işlini vatatdi. Kündüzlük ambulatoriyadiki qıstancılıq, aldıraş şərait qısırışdırğanda, keçidə vaqtını uzartıb, kesel görüş ambulatoriyası da davalınış muhiti texımı azadi idi. Nurgun xizmetçi işten tüşüb, boş vaqtlardan paydalanıp kesel körüstüş, mijaz tənşitiş üçün kəlgən idi. Doktorxana yürek işki kesellikleri 4-cü bölümünün müdir vıraçı Zhu Pengcheng səbirçallıq və inçikilik bilən kesellərinin salamətlikini təkşürüb, kesellik alamətini sorab, kesellərinin xizmet və dəmiliş vaxtı, həm də salamətlik əhvalıq birləşdirib, xaslaşqan diagnoz qoyuş, davalaş və kütünüş layihəsini tüzdü. O, mındaq dedi. Ölçüde saklavat kallarının 20'de gidek, 30-40 netçi yaşdı kele. Ulanın hizmeti ciddi, turmuş reytimi tiz. Şuna vaxtıda doktorluğu görünüş, pəsil boyuca mijaz tənştiş, ular üçün intayin muhim. Şinjan kış pəsli uzaq buluştak rayon alaydiliki iyi. Bu, yürek, mine, kan tomuru kesellikleri nisbətən ən çoğun xırıs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyasını etişinin dəlpeyti. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetküzüp, kış pesilde kesellikların körülüş nisbetini tövelletkili buludu. Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanasının vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası bu yıl 7-ci ayda. İşqi kiriştirilgendin bu yan hizmetçiler, okuguçlar topunun kündüzü kesel körsetiştiki vaqt tokunuşunu ünümlük el kılıp, kesellerinin davalanış təsiratını körünerlik yakşılab, hem de əla süpetlik davalış baylıqının paydalanış nisbetini östürüp, kesellerinin birdek yakşı bağısıgı yerişti. Doktorxana ambulatoriya işxanısı dərəcəyə ayırıp diagnoz koyuş davalış grupsinin başlığı Cavli, Bu qitim sığımını kengaytip dərəcəsini östürüşnin doktorxananın vaqtını uzartıp kesel körüş ambulatoriyasını aldınqı basqıçlıq yürüştürüş asasda ammının kesel körüştüş ehtiyacı və hər qaysı məxsus bölümlərinin əməliyyətiyə toluq birləşdirib elib verilğan vudulluq tənşəş

0: yil körgül kelgan lobellamu naiti köp.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Jongo Da Haidao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı 8 gün keskin rəqabətləşiş musabıqının türlü gün tərtiblərini oğuşluq tamamlaş nəticəsində 9 ayının 11 günü Qumul şəhərdə müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı. Bu qitimqi musabıqa 9 ayının 4 günü rəsmi başlandı. Musabıqa liniyası Qumul Turpandan ibarət 2 şəhərini, həm də Yardan, Çöllük, Qumluq qatarlıq İpək yoludaki özgəcə yer şəklini toğrusuğa kesib ötülğən bolub, umumi musabıqa 2500 km. Olahidə musabıqa bölüki 1300 km yetidir. Musabıqa dövlət işçi və sırtdiki 35 avtomobil ətirədi. Yuqarı səviyyəlik 126 mahirini yuqur pəllədiki musabıqı yolada cəsarət bilən can tikib musabıqlı işgə cəlib qıldı. 2026 yıllıq Jongu Da Haidao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısının dövlətlər qrupsi boyuca birincilikə eriş küçü. Kəyü Rally Avtomobil ətirdinin mahiri Neris Terik muxburğa mındaqdırı. Nahayti xuşal boldum. Mən üçün bu ən qaltıs bir meydan musabıqı boldi. Bu cay, bu rayon bölüki intayın güzelken. Bu bir meydan həqiqi ralli musabıqsi. Motosiklet və motosiklet mahirleri üçün etkanda intayın zor sınaq boldi. Kelər yili körüşeyli. 2026 yıllık Jongu Da Haidao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı Qumul şəhri nuqtalıq bərpa qılğan mədəniyyət, təntərbiyə, sayahatçılık yuğurulğan ülgilik marka boluş süpte bilən özgəcə İpək yolu çöllük baylıqı əvzəlikigə tayyənib təntərbiyə maharəti, rayon mədəniyyəti, bütün rayon sayahitinin çoğunqır yuğurulışını işğa aşırdı. 2026 yıllık Jongu Da Haidao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı dövlət qrupsına yardımcı küş bulmağan motosiklet qrupsı boyunca birincilikə eriş küçü Jishin Taratqısı Sərxil Tor Avtomobil ətirdinin mahiri Zakir Yaqub mındaqdırı. Bu qitim Da Haidao Rally Musabıqısı nahayti yaxşı ötküzüldü. Bunundan keyin Da Haidao Rally Musabıqısının texmu tərəqqi qilishini ümit qılmən. Yerlik avtomobil mahiri boluş süpütün bilen memleketinin her qaysi caylarıdaki yine bütün dünyadaki dala həvəskarlarını Da Haidao'daki Da Haidao Rally Musabıqısına qatnışqa təklif qılmən.
0: Əmdi avtonom rayondaki 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anladınız. Ürümçi dava uçuk temperatura 19-32 Celsius gradus kucha. Altay dava uçuk temperatura 15-30 Celsius gradus kucha. Çöçek dava uçuk temperatura 15-30 Celsius gradus kucha. Gulcu dava uçuk temperatura 15-32 Celsius gradus kucha. Bortala dava uçuk temperatura 16-31 Celsius gradus kucha. Qarmay dava uçuk temperatura 21-32 Celsius gradus kucha. Kütün dava uçuk temperatura 15-34 Celsius gradus kucha. Şihanzda hava uçuk temperatura 15-33 Celsius gradus kucha. Sanjida hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 16-33 Celsius gradus kucha. Qumul dava uçuk temperatura 15-33 Celsius gradus kucha. Turpanda hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 24-38 Celsius gradus kucha. Korlu dava uçuk temperatura 20-32 Celsius gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin ötkinchi yağmur yağıdı. Temperatura 17-28 Celsius gradus kucha. Atışta hava bulutluk bulup keyin ötkinchi yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus kucha. Qashqarda hava bulutluk bulup keyin ötkinchi yağmur yağıdı. Temperatura 15-27 Celsius gradus kucha. Xotende hava bulutluk bulup keyin echilidi. Temperatura 18-30 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 19-32 Celsius gradus kucha boludu. Hörmetlik radio anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzigül Xalıq. Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınla rəhmət. Sılışıtın abunçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bol alaysız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasağı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən hər yasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Vətən Muhabbeti namlıq naqşının yıqımlıq güyleri bilen başlayımız, qinəmsə Bəhər Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramımızı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılır Sütin abunçılar.

Dövlətinin assasi doğrumun dərəcisi 2026-cı yıllıq nusqısı 9-cı aydın başlap rəsmi yolqa qoyuldu. Assasi doğrular, kesəlliknin aldını eyliş davalaşdı ki, assasi doğru işiltiş ehtiyacını qandırdıqan, doğru tipi muvabbiq, baxası muvabbiq, təminləşki kapalətli qılalaydıqan, adil erişkili boludıqan doğrularını görüstüdü. Amma kesel kürsetkende, doktor doğru yazganda, klinikada doğru işiltişte aldı bilen, nemelerini işiltişte devletinin asası doğru mundariyetisi muhim asas kılınıdı. Yeni mundariyetideki doğrularının umumi sani 794 kılığı köpeyip, 116 kıl doğru yeniden köpeytildi. Bu qetimki mundariyetini yenilash ve tanşashta dikkat asaslıqı kaysa doğrularga merkezleştirildi. Amma köngül bölüp atqan qaysı doğru işiltiş ehtiyacıga inkas qaytırıldı, birlikte düşünəyli. Yeni nusqıdaki mundariyecidə diqqət, kesel buluş nisbiti bir qədər yuqarı bolğan noxtuluq kesel türlərgə mərkəzləşdirilib, balalar və ammevi səhiyyədə doğru işiltişdiki kəmtüklük toluqlandı. Asasi doğrular ən muhim. Asasi kəm bolsa bolmaydıqan, Amma'nın ihtiyacını kandırdığan doğrularını görüstüdü. Devletinin asasi doğru tüzümü, asasi doğrularını tallaş, işlep çıkırış, oborut kılış, işletiş, çıkım kılış, nazaret kılış katarlıq bütün algılarda, bütün ceryan boyuca noktalıq baş kuruş tüzümüden ibaret. Devletinin asasi doğru tüzümü de hükümet karımıqıdaki davalaş aparatları asasi doğrularını umum yüzlük sepləb aldın işletip, Dərəcəyə ayırıb davalaş, diagnoz qoyuş, davalanış sığortasına etibar veriş qatarlıq siyasətlərini mas qədəmdə cipsilaşdırıb, ammanın doğru işiltiş yükünü yenikiltiş belgiləngən. Yeni nusxıdaki mundariyecədə diqqət görülüş nisbəti bir qədər yuqarı bolğan noxtalıq kesəllik türlərə mərkəzləşdirilib, doğru törəyə kengaytılıb, ağrıqlarının doğru işiltişə mas kilişçallıqı östürüldü. Bunun içində diabet kesili doğrusudun 5 xili, yuqarı qan besim doğrusudun 4 xili yenidən köpəytildi. Sozulma tosuluş xarakterlik öpke kesellikleri doğrusudun 7 xili, əzim qiliş yolu kesellikleri doğrusudun 8 xili yenidən köpəytildi. Şunun bilen billə dövlətimizdə işlengen birinci türdeki 4 xil yeni doğra yenidən kirgizildi. Fuqralar doğru işiltişdə teximu köp tallaşqa egib oldu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti doğru siyasi və asasi doğru tüzümü məhkimisinin başlıqı Gong Xiangguang'nın aşkarlışçə bu qeytim yenidən köpəytilgən sozulma kesel və daim görüldüğən kesəlliklərgə işiltildiğən doğrular hər dərəcəlik davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının səpləb işiltişigə muvafiq gəlidikən. Yeni nusqıdaki mundariyecədə yana balalarga doğru işiltişinin erişçallıqı zor küç bilen östürülüp, balalarga məxsus işiltildiğən 5 xil doğra yenidən köpəytildi. Bu balalar, yaşlar, ösmürlərdiki köp

davolash sog'liq saqlash apparatlarining yangi mundarija yo'lga qo'yilgandan keyingi 2 oy ichida o'z apparatining to'g'ri bilan ta'minlash darajasini yangilab tengishini tamomlaydiganligini aydinlashtirdi. Hozir asosiy qatlam davolash apparatlarida saqlash xizmatining ilgirlash ahvoli qandoq bo'layotgan. Texnik ko'p dorilar asosiy dori mundarijasiga kirgizilsa, fuqarolarning davolanish, dori ishlatish qulaylik darajasi qandoq o'stiriladi? Bunundan ilgari ijro qilingan davlatning asosiy dori mundarijasini amaliylashtirish jarayonida qisman davolash apparatlarining mundarijadagi turlarini hisoblashi to'liq bo'lmaslik. Asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash apparatlari bilan 3 darajalik cho'ng doktorxonalarining dori ishlatishi birdek bo'lmaslik. Bog'lashmaslik masalasi saqlangan. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bunundan ilgiri asasi doğrularını aldını səpləş, işiltiş xizmətini yaxşı işləş doğrusudaki uxturuşunu elan qılıb, hər dərəcəlik hökumət davalaş, saqlıq saqlaş aparatlarının doğrularının ortaq nami, doğru tipi, ölçəməgə inçkiləşdirib, əməliyiləşdirib, paal, ölçəmlik səpləş prinsipida çıngdırıb, asasi doğrularını aldın səpləşini tələb qılğandı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Bağla Vatkınala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tensaklıqı Zor Baylı

әргіз мәжбүрі сойып әтмәстік керек. Ярланған орындығы зіннәт бұйымларыны еліп әтмәстік керек. Бірінші дәрежелік көйік ярысыға сұрттын ішілтілдіған көйік мәлімі сүркісі болуды. Адатта 3 күнден 7 күнге сақиып кетуді. İkinci dərəcəlik köyükdə ter sırtdakı soluq qapartmanı teşib etməslik, jarahat yüzügə heç qandaq məlhəm doğru sürtməslik, pakiz teñiq materialları, məsələn, daka, lüngə qatarlıqlar bilən jarahat yüzünü oraş, imkan qədər asan moyu tüşüdüğən rəxtlərini işlətməslik, jarahat yüzünü qoğdab yuqumlanışın aldını eliş, həm də dərhal doktorxanağa apırış kerek. Eğir dərəcədə usuqallar az miqdarda suz, toz suyu ya ki suz, tozluq çay içsi buludu. Əgər şərait yarı bərsə, köyük işçimliki içsi buludu. Sırtqi zəximgə çoğun qanaş qoşulub gəlgəllərə qan toq tutuş, söngüki sunğallarını vaqtlıq moqumlaşdırış, kən köləmdə köyüb yarlanğallar ya ki eğir dərəcədə köyüb yarlanğallarını tezdən doktorxanığı yötkəb davalatış gərək.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə nəm üçün xoqo yegəndə göz bilən köktatını ayırıb seliş gərək degen məzmunda iqtınlarda buludu. Hava tədirci soğuşqı başladı. Nurğun kişi ısıq xoqo yeyişini oylaydı. Bugün köpçəlikkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti xoqo yegəndə iki təxsigə ayırım-ayırım alda xam göz və pişik köktatlarını qoyuş, xam bilən pişikini ayırıb seliş, orlaşdırıb salmaşdıq gərək. Xoqo yegəndə xam göçni qazanğı silib pişiriş jarayanında xam göçni qısqan çoku bilan pişirilgan köktatni bevasita qısıp yoki bevasita ağzığa salsa, xam göçnin sirtqi yuzidagi bakteriyalar çoku orqaliq ig'izga kiradi. Xoqoning yuqori temperaturasi haqiqatan go'shtdagi bakteriyalarni o'ldira oladi, lekin chokodagi giralashma bulg'unishni temperatura hal qila olmaydi. Xam bilan pishiqni ayirish bu aşqandikili iş emez, bəlkimiş xoqo üstülüdümü, oxşayışla muhime, bir təxsigə məxsus xam göç, yəni bir təxsigə pişirilgən pişiq say seylənudu. Bugün xoqo yegəndə xam bilən pişiqni ayırıb seylən. Bir vaqtlı xoqoni yap bolğan dinkin, aşqasınınız bir aram bolmaydı. Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumat dağınlıdımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsiy gradusqıca. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 15-dən 34 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-dan 31 Celsiy gradusqıca. Kütündə hava uçuq, temperatura 14-dan 32 Celsiy gradusqıca. Şeyxanzdə hava uçuq, temperatura 13-dan 32 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 16-dan 33 Celsiy gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dan 32 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 23-dan 36 Celsiy gradusqıca. Qorluda hava uçuq, temperatura 19-dan 32 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 28 Celsiy gradusqıca. Atışda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dan 27 Celsiy gradusqıca. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16-dan 29 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 17-dan 29 Celsiy gradusqıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dan 30 Celsiy gradusqıca bulutu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Türk bolışta çıng durup yezigiliki maşini cabduklarının kurulmasını sıcıl elalaştırıp ilgar kullanışan yezigilik maşinlerini umumlaştırıp işletişini tizletip yezigilik maşinini setibiliş ve işletiş yardım pulu yezigilik maşinisini bırak kılıp yanılaş yardım pulu siyasetini yakışa emeliyleştirip yezigilik maşini cabduklarının seviyesini östürüş. Yezigilik maşinisi ticaret mülazimet asası gövdelerini pahalı yetiştirip ve zoraytıp, yezigilik ictimailaşkan mülazimetini zor güç bilen terakki kıldırıp, yezigiliki ictimailaşkan mülazimet sistemisini takamillaştırıp, dihkallar bilen birleşiş, dihkallarını yetekleş mülazimet endizisini mükemmelleştirip, yezigilik maşinisi tekniksi boyacı terbiyeleş, yetekleşini çın tutup, yezigilik maşinisini işletiş önemi ve mülazimet süpütünü gösteriş. Yezigilik maşinisi pen tekniki karhanalarının açkuşluk, yadroluk tekniki de ötkelgi hücum kılışını kollab, yezigilik maşini cabdukçılıkının tipini ali, akıl, yeşilliği özgertişki türtki bulup, devletin açlık bir hatarlıkını kapalletlendiriş, yezigilikini zamanı birleştirişini emelgi aşırışka, tekimi güçlü kuvvet koşuş gerek. Dilşat Kıdırhan birlikte tekşürüp tetkik kıldı.
1: Stansımız xəbri. Mämliketli Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetinin müdir əzası Yang Jinwu kollektivini başlap Şincanga kelip 9-cı ayının 6-cı günüdün 11-cı günü gecə adalet yolunda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş qanuni çıxırış muhakim yığınını riyasətçilik qılıp açdı. Həm də qanun çıxırış boyunca təkşürüb tədqiq qıldı. Avtonom rayonluq Xalq Qurultiyi daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı. Mämliketli Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetidirgilər Şincandaki məzgildə İli Qazaq Avtonom Oblasti, Altay Vilayeti, Ürümçi Şəhri Qatarlıq caylarda adalet yolu da pidakarlıq körüstüş xizmetinin qanat yaydırılış əhvalını çoğunqır ilgilədi. 8 ölkə Avtonom rayonluq Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetini təşkilləb qanun çıxırış mühakim yığını eçib, adalet yolda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş qanununu tüzüşünü çörədəb mühakim yürgözüb, təklif fikrini anladı. Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı xizmətini çörədəb, xizmət nəticələrini xulasıladı, xizmət təcrübələrini almaşdırdı. Yığında bunlar körüstəldi. Adalet yolu da pidakarlıq körüstüş ruhi nahayti qimmetlik. Adalet yolu da pidakarlıq körüstüş ərkitini tıllarda dastan kılışqa ərziydi. Adalet yolu da pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş dövlətinin baştartıp bulmaydıqan məsuliyyeti. Bütün cəmiyyətinin ortaq işi. O, küşlük qanun tirkigə ehtiyaclıq. Növətdiki qanun layihəsi qayt-qayta özgərtilib, mükəmməlləşdirilib, bir qədər yaxşı asas hazırladı. Keyinki qədəmdə qanuni, ilmi, demokratik, qanun boyunca çıxırışını əməliyləşdirib, yuxarı süfət, yuxarı ünümdə çantırıb, adalet yolda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş qanununu tüzüşünü tezlətiş gərək. Hər qaysi ölkəlik, avtonom rayonluq, bivasitə qarşılıq, şəhərlik, xalq qurultiyi, cəmiyyət qurulışı komitetlərinin bu qanuni çıxırış xizmətiyə davamlıq könül bölüb, qatnaşıb, tüzütüş kirgüzülgən mükəmməl təhli fikirlərini faal oturuğa qoyub, tezraq maqullanıb, yolğa qoyuluşğa küç qoşub, adalet yolda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş, adalet yolda pidakarlıq körsətiş xizmətini ilgiri sürüş və qılıblaşdırışını qanun asasığa iki kılışını ümit kılımız. Yığında bunlar təkidləndi. Muhim noktanı gəvdiləndirişdə çantırıb, Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı xizmətini bir tutaş pilallaş və alğa sürüş. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını zid çörədəb, cəmiyyət sahəsinin qanunçılıq qurulışını puxta alğa sürüş. Xalqın güzel turmuş istikini zid çörədəb, umumi mənbəddar, ulluq, azasi kapalətlik xalq durmuşu qurulışını küçəydiş. Bu növətlik nişan vəzibini zid çörədəb, bulubmu, təxirsizliki küşlük, mümkünçiliki zor türlərini çan tutub, keyinki yerim yıllıq və kilər yıllıq xizmətlərini aldın pilallab, bütün küş bilən alğa sürüb, bu növətlik xalq qurultiyi cəmiyyət qurulışı komitetinin buruç vəzibisini onuşluq tamamlaşıqa kapalətlik qılış. O'xshash masalaga birlikda javob berishda chang turib, har darajalik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining hamkorlashib teng harakatlanishini uzluksiz kuchaytirib, jamiyat sohasi qonunchilik qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotini o'rtaq ilgari surib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini jo'ngocha zamonaviylashtirish orqali umum yuzlik olg'a surishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Wang Tianmin, Zhou Youyong qatarliqlar tekshirib tadqiq qilishqa, Song Yajun munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 9-oyning 11-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonli xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi yetkazildi, o'rganildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan moliyani ilmiy boshqarish, bexatar ishlab chiqarish va arziyat qatorliq xizmatlarni yaxshi ishlash muhokama qilindi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tizginlash nizomining o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik moliyani ilmiy boshqarish siniqi suhbat yig'inining ruhini amaliyalashtirib, siyosiy yuksaklikni o'stirib, taraqqiyot umumligini ko'zlab, moliya xizmat saviyasini sizil o'stirish, tashabbuskorlik bilan kirim yaratib, oldin ko'rar yetakchi, turtkilik bir turkum chong turi, yaxshi turni dal joyida planlab, chong-chong turlarda o'ngishlik qurilish boshlash, baldur ishga kirishtirishga turtki bo'lish. Bir tutash planlab, kirim to'plab, an'anaviy baj manbasini muqimlashtirib, yangidan gullanayotgan baj manbasini yetishtirib va zo'raytib, erishqi tegishlik bajni to'liq elish, xazinaga to'liq kirgizishni ishga oshirish. Kirimni ilmiy taqsimlab, moliya kuchini nohiya, shahar, rayonga texnik ko'p tushirishga turtki bo'lish. Kirimdan dal foydalanib, moliya chiqimi qurilmasini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, nollik qamchot islohotini cho'nqirlashtirish. Kirimni muqimlashtirishni kuchaytirib, yerlik hukumat yoshirin qarzi xavfini qat'iy tugatib, yoshirin qarzni belgilimiga xilof ko'paytirish qilmishni qattiq tekshirib bir taraf qilib, asosiy qatlamning 3ta kafolatlantirish tovanchakini qat'iy ching saqlash, moliyani qattiq boshqarish, moliya iqtisod intizomini chingitib, moliya mablag'idan o'lchamlik, yuqori unumlik foydalanishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bingtan bilan yerlikning ekologiyalik muhit qo'g'dash hamkorlik xizmati mexanizmini takomillashtirib, karbonni to'vallatish, bulg'ashni azaytish, yashillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surish diqqatni nuqtalik soha nuqtalik rayonlarga markazlashtirib, qonun ijro qilish maxsus harakatini qanot yaydirib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirishni kuchaytirib, muhit bulg'aydigan, ekologiyaga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berish. Atmosfera muhitini tuzash sistemisi va tuzash iqtidorining sifatini o'stirish darajasini oshirishga qonunchilik orqali quvvat qo'shib, diqqatni energiya, sanoat, ko'chma bulg'imi manbasi, chang to'zon qatorliq nuqtalik sohalarga va Tianshanning shimoliy etigidagi shahar to'pi qatorliq nuqtalik rayonlarga markazlashtirib, birlashib oldini olish, birlashib tizginlash mexanizmini mukammallashtirib, tavajoy, tarmoq, korxona uch tarafning mas'uliyatini yanimi chingitib, manbadan boshqarish tizginlashni yanimi kuchaytirib, butkul avtonom rayonning havo sifatini sijil yaxshilab, ammoning baxt tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Баш шуучи Ши Цзиньпиннин бехатар ишлеп чыгарыш тогрусудаги мохим баяндары ва мохим жол жоркунун роюну астайдыл изчиллаштырып, амалийлештирип, халыкны хаммадан аала билиш, аят бехатарлыгыны хаммадан аала билишти чиң туруп, төвөн чак тафаккури, ахыркы чак тафаккурун пухта тургузуп, игиз кабатлык имарат, адам зыч топлашкан сорун, эмгек күжүмлөшкөн кархана, санаторий катарлык жайларга чиң кадылып, от мудафия бехатарлык

0: يوشرون خايبني برمى بر تكشورشن چونقر قانات يدرش مركز بيخدر اشلب تخرشن باهالش سيارة تكشورش قروبس قايتم انكاس قلغان مسللرن تزدشن قطق چن تطب قانونغ خلاب قلمشلارغ زرب بيرش و قانونسز قلمشلارن تزدش يقر بسم حالتن ساقلاب نقطلوك ساحرلارن بيخدرلكن نظارت قلش باشقورشن teşip ötüş küçü ve dellikini aşırıp, her millet amısının hayatı ve mal mülük bir hatarlıkını hakiki yakışık koğdaş gerek. Yığında bunlar talep kılındı. Erziyet hizmeti nizamını astaydıl emel iyileştirip, erziyet vaziyeti ve zidiyet, xavip hatar yüzlenişiye öküm kılışının küçeytip, küşünü merkezleştirip, viviski isip, ötkeligi hocum kılıp, mahiyetin tüketişini kanun belgelimi boyuca alığı sürüş. Nahiye derecelik her tarafını tüzeş merkezden ibaret, süpüdün toluk yakışı faydalanıp, erziyet kısmeti kadırla koşunu kuruluşunu küçeytip, zidiyet maceralarını şucayının özüde hel kılış, xayıp katarının menbedin aldığını iliş, tizgirleştiğinin süpüdü ve ünümünü üzleksiz östürüp, hizmetlerini amının könlüdükidek işleş gerek. Yığında başka işlerimi muhakeme kılındı.
1: Stansımız muhbiri Gaumanhuy haber kılıdı. 9-11 günü çüştüm burun, Atonum Rayıllı Xalık Hükümeti Ağparat İşxanısı yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcilləşdiriş, yürüşlük baş demiliq ağparat ilan qılış yığınının birinci meydan yığınını içib, Şincanın yeniçə sanayətləşdirişini alğı sürüşdə qolğa kəltürgən icabi nəticələrini tonuşdurdu. Abdonum rayonluq 10-nji qetimliq partiya qurultayidan buyan Abdonum rayon diqqatni yangicha sanoatlashtirishdan iborat oshqushluq vazifasiga markazlashtirib, sanoat iqtisodida miqdor va sifatning teng eshishi, o'zgacha afzal kasblarning jush urib rivojlanishi, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning tez yugurilishiga turtki bo'ldi. Hem de tipini ahli iktidarlaştırıp, rakamlaştırıp özgertişini çoğunkur alğa sürüp, ela süpetlik karxanlarını pelen peysiman zor aytıp, yeşil tarakiyatta körünerlik neticini kolga geldirdi. Atonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarti partiya qrupsının şujisi Muavin Nazir Cu Dayong mundaqdiri. 5 yıldan buyan barlıq sanayət qoşulma qimitinin GDP-da iyiligən nisbiti 2020-ci yildiki 25.8%-dən 2025-ci yildiki 32%-ga ösüb 6.2% point yuqur götürüldü. Bir türküm 10 milyard yuan dərəcəlik çoğun-çoğun türlər əməliyilişib, iş başlanıb, bütün işləb çıxırışqa kirişdirildi. Sanayət selinməsi yılğa otdırı hesab bilən 23.7% eşib, sanayətnin eşişiği türtkü boluş rolü sicil gəvdələndi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıca Abdonom rayon boyuca köləmdən yuqri sanayətnin qoşulma qiməti buldırıqı şu məzgildikidən 7.7% eşib, eşi sürəti bütün məmləkətninkidən 2.4% point yuqri bolub, məmləkət boyuca 6-cı orunda turdi. Bağlanışlıq körsətküşləri maz qədəmdə yaxşılınıb, puxta qədəmdə aşdı. Abdonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarti partiya qrupsının əzazi Muavin Nazir Shi Rugun bu yıl kirgəndən buyan elektr energiya, rənglik metal, ximiya sanayətindən ibarət 3 çoğ nöqtəlik sahədə bir qədər tez eşiş işqi eşib, sanayətinin eşişiğə töhpə qoşuş nisbətinin 70%-dən eşib, törtkilik rolunun gəvdəlik bolğanlığını tonuşdurub mındaq dedi. Rənglik metal, ximiya sanayiti məhsulatlarının bahası yuqur pədlədə yürüşüb, karxanlarının işləb çıxırış iqtidarı tez qozğıtıldı. Şincanın tokini sırtqı yetküzüşdiki 3-ci yolunun tok yetküzüş iqtidarı özüksiz ösüb, bulut siman, titan, litiy karbonat, metanol, ximiyəvi oğut qatarlıq nöqtəlik məhsulat miqdarı birdək 20%-dən köprək. Şamal elektr, quyaş energiyası arqılıq tok çıxırış miqdarı 30%-dən köprək aşdı. Sanayətdəki strategiyalik yeğindən gülünvatqan kəsiblərinin qoşulma qiməti bulturqı şu məzgildikidən 14.1% eşib, eşi sürəti köləmdən yuqri sanayətninkidən 6.4% point yuqur boldu. Abdonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarının ikinci dərəcəlik gözətçisi Yan Jiangbin 15-ci 5 yıl məzgili də Abdonum rayonunun pən texnikada yeğenliq yaratış bilən kəsibdə yeğenliq yaratışının çoğunqır yoğurlaşını sicil ilgirə sürüb, yeğenliq yaratışının içki hərəkətləndirgüç gücünü üzüksüz qozğıtıdığalıqını

0: öldürüp mındaqdırı. İşləb çıqırış, uqtuş, tətqiqatda maslaşıb yenilik yaratışını küçə etib, başlamçı karxanalarının başlamçılıq bilən yenilik yaratış birləşmi gəvdə kuruşunu qollaymız. Karxana texnika mərkəzi, yasımçılıqda yenilik yaratış mərkəzi, aralıq, sınaq, subsi qatarlıq yenilik yaratış vasitalarını küçlük qılıb qurub, ünər sənətini dəlilləş, əvrişki yasaş, ixtidar təkşürüş, ölçəş, az türkümdə sınaq dəriqsidə işləb çıxırış qatarlıq kuruluş tipidiki mülazimət funksiyalarını mükəmməlləşdirimiz. Yeğençe pen texnika ötkülüge ucum kılıç sistemsini takamınlaştırıp, yeğen süpetlik işlep çıkırış küşlerini tez terakki kıldırıp, pen texnikada yeğenlik yaratış bilen, kesipte yeğenlik yaratışını yuğuruş arkalık, yeğençe sanayetleştirişinin tez terakkiyatıga tirek bolumuz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 9 ayının 13 günü saat 10'a Şarkı Cungar, Vennen, Muspet, Menpi, 1100 kV'lik alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta 2026 yılı sırtkı yetküzülgen tok 50 milyard kilovat saatini eşip, memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta baş orunda durup, Huadun rayonunun ixtisat cemiyet terakiyat için energiye kapalet asasını müstehkemledi. Şarkı Cungar Vennan, turaklık tok yetküzüş kuruluşu dünya boyunca tok besim derecesi en yukarı, yetküzüş sığımı en çoğun, yetküzüş aralıkı en yarak bolgan alayda yukarı besimlik tok yetküzüş kuruluşu. Şundakla Şincan'daki Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş alayda yukarı besimlik ikinci yol bulup, liniye umumu uzunluğu 3293 kilometre. 6 ülke otonom rayondan halkıp ötüdü. Kuruluş işki kiriştirilgendin bu yan, bu da 5 yıl sırtkı yetküzülgen tok miktari memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluş işi de birinci orunda turup geldi. Bu yıl yazda Anhui ülkesinin tok işiltiş yükü de arka arkadan yeni pelli görüldü. 8. ayda bütün ülkenin tok işiltiş yükü işki kıtım 69 milyon kilovattın eşip getti. Hıfi, Şuançın, Ma Enşen Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işiltiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga tok işiltiş yukarı pellisiki takabül turuş üçün Şarkı Cungar Vennan turaklık tok yetküzüş kuruluşunun rayon halkı tok yetküzüş evzellikini toluk cari kıldırıp Şarkı gerbi rayonlarının tok işiltiş vakit perkıdın faydalanıp Şarkı Cungu'nun keşlik yukarı pelli mezgilini elektri energiyası bilen teminleşke ünümlük trak bolgallıkını eğitimindak dedi. Kuruluşta en köp bolganda 11 milyon kilovat tok yetküzgeli Anhui ülkesi elektri torunun yukarı pelli mezgilideki tok işiltiş yükünün tahminen 6'dan bir kısmını halkılıklı buludu. Bu 50 wattlık 200 milyon çırakını yorutkanı beraber. Tok yetküzüş yolunun bihater mukum yürüyüşüge kapaletli kılış için ademsiz uşku, akıl, maşina, hadımla çarlaş birleştirilgen strolluk yürüştürüş, asra sistemisini berpa kılıp, püsküllerinin meşgulat ehvalını gözetiş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almıştırış halıtı, tok almıştırış kılapağını katarlık yadrolu püsküllerinin yürüyüş halıtını her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda Şincan'da temperatura tarihteki okşaş mezgildekinin yukarı seviyeye yartıldı. Sancı tok almıştırış ponkutuda köpketim 40 Celsius gradüsünün yukarı temperaturluk havarayı görüldü. Gralışma üskünüle yukarı kuvvet bilen aylanğallıktan kızıp getip, tok yetküzüş bir hatarlıkıya bir kadar çoğun sınak elip geldi. Liu Wenlong, yürüştürüş asraş kadımlarının köpkül tedbirini ten kollanıp, üskünlerinin tekşi mukum yürüşüge kapalıtlı kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közetiş sistemi sığı tayinip, püsküllerinin temperatura özgürsüge her vakit dikkat kılıp, tok almıştırış klapanını soğut sistemisi, sanayet su sistemisini çarılıp, tekşürüş ketim sanını köpeytip, su pürküp, temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip, püsküllerinin tekşi, mukum yürüşüge hakiki kapaletli kıldık. Tomuz yazdaki tok işiltişinin yukarı pelli mezgilide Şarkı Cungar Vennan turaklık tok yetküzüş kuruluşunun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyard kilovat saatten aştı.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Bu yıl Abdonom rayon şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu süpitini məxsus tüzəşni tez alğa sürüb, diqqətni amının inkası küçük bolğan turbi yolu tosulub qeliş, öylərdən su ötüş, tamğa çak getiş, turxundan puraq yeniş qatarlıq turalğı süpitirki ortaq məsələlərgə mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik universal tüzəşni qanat yaydırıb, şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu süpitini bütün küş bilən östürdü. Yaqından buyan Ürümçi şəhərinin Şimgo rayonadakı Tianjinfu 2-ci qərarlıq tür quruluşu meydanında 8 turalğı binası türüdə ciddi quruluş qılınıbatdı. Bu türdə 2026-cı ilinin axırında bina ögzüsünü toluq yepiş mölçərləndi. Bu türni Jongo Binakarlıq 3-ci quruluş idarəsi guruhi Şinjan Çəklik şirkəti quruluş vəzifəsini üstəgə alğan bolub, ümumi quruluş kölümü 158.100 kvadrat metr. Türnün texnika baş injineri Xan Jun Qiang muxbirga binalarının hammasının yaxşı öy ölçümü boyunca silinidiganligi, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammağa daxli yetküzadigan məsələlərni mənbədən tügitiş üçün yeni hünər sənət, yeni material işlətilganligini aytıp mundaqdı. Məsələn, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaş yünər sən itini qollanıb, sırtqi tamnın ısıqlıq saxlaş qəvətinin çüşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasaşda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanadıq. Bunun da üstü və astınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşkə turxun bilən azasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5-ci ayda Abdonom rayon şəhər bazarlardaki turalğı quruluşu süpitini məxsus tüzəşini başlab, diqqətni aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqi tamnın işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ötüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesiq puraq çıxış qatarlıq quruluş süpitidə asan körlədiğən məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı quruluşu süpitini östürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Abdonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalıq tüzeş dairesine kirgüzüldü. 102 tür Ultrax rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahalılar köçüp girgen şehir bazarlardaki turalgı Ultrax rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik bırak çıkış meselesinin cemi 7516'si hel kılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarına birləşdirilib, 4993 məsələ həl qılınıb, 71000 ailəlik ammığa nəb yetküzüldü. Bu yıl Sancı oblastının şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu süpitidə asan körlədiğən məsələlərini məxsus tüzəş və süpitini östürüşünün 2026-cı ilədən 2028-ci yılğıcı bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini elan qılıb, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaxt cədvəli yol xəritəsi tüzdü. Fukan şəhri şəhər bazarlardakı Kona Ultrax rayonlardakı binalarının ögüsünü su ötməz qılıb özgərtişini, özgərtişinin mühim noxtısı qılıb, su ötməz yögümü materialıdın işki qəvətini yuqru ölçəmdə yatqızıb, su ötüb ketiş yoşurun xəvbini mənbədin tüptün tüzürü. Fukan şəhri Şərqi Cunqar Neft bazısı 1-ci rayonunun ahalısı Song Xiao Juan mundaqdırı. İlgiri bizdək ən üstünki qəvətdə ulturduğalar yamğur yeğişdən bək qorqatdıq. Sırtta qatıq yamğur yağsa, öygə yamğur suyu ötüb getətdi. Kona Ultrax rayon özgərtilib, bütün binanın ögüsünə işki qəvət su ötməz qəvət yasalğandın keyin, öydən yamğur ötüb getidğən əhvallar qaydı körülmədi. Sancı oblastılıq turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi partiya qrupsının şujesi 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Vudi muxbirğa Konu ultraq rayonlarını özgərtiş arqılıq, xəliq durmuşudiki ağırıq noxtalarını nişanlıq həl qılıb, konu öylərini mu yaxşı öy qılıb özgərtib, kona ultraq rayonlardiki ahallarını azadən ultrış imkaniyyətiyə iki qılqallıqını bildirib mundaqdırı. Məxsus tüzəş yolğu qoyulğandın buyan, kona ultraq rayonlarını özgərtişkə birləşdirib, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisidin 189-ni ünümlük həl qıldıq. yoshirin xavfni yep xalqiliq tuzashni to'liq ishga oshirdik. Keyingi qadamda tuzash natija unumini sijil mustahkamlab, uylarni butun hayotlik davriligi bo'yicha boshqarishning uzoq unumlik tuzumini takomillashtirib, har millat ommasining turalg'u jihatiga erishish tuyg'usini uziksiz kuchaytimiz.
1: Stansimiz muhbiri Liu Kai xabar qildi. Shinjang tibbiy dashvoz qarmoqidagi 4-chi doktorxona, avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi xalqqa qulay davolanish tadbirlarini sijil cho'nqurlashtirib, vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasining sig'imini kengaytirib, darajasini o'stirishni 2-chi qatim qanot yaydirib, 8 cho'ng xos fan tayanch mutaxassislarni kasal ko'rishga yangidan ko'paytirib, har millat ommasining tan sog'lomligini qo'g'dirdi. 9 ayning 10-chi kuni kech soat 8:00 da Shinjang tibbiy dashvoz qarmoqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi vaqtni uzartib, kasal ko'rish ambulatoriyasi maxsus rayonida chiroqlar yo'riq bo'lib, xizmatlar tartibli ishlanyapti. Kunduzlik ambulatoriyadagi qistangchilik, aldirash sharoit qisirishtirganda, kechida vaqtni uzartib, kasal ko'rish ambulatoriyasida davolanish muhiti texmi ozodi edi. Nurg'un xizmatchi ishdan tushib, bo'sh vaqtlardan foydalanib, kasal ko'rsatish, mijoz tanishtirish uchun kelgan edi. Doktorxona yurak ishki kasalliklar 4-chi bo'limining mudir vrachi Zhu Pengcheng sabrchanlik va inchiklik bilan kasallarning salomatligini tekshirib, kasallik alomatini so'rab, kasallarning xizmat va dam olish vaqti hamda salomatlik ahvoliga birlashtirib, xoslashgan diagnoz qo'yish, davolash va kutinish loyihasini tuzdi. O, mındak dedi. Ölçüde saklavatkallarının 20'de gidek, 30-40 netçi yaştikiler. Ulanın kısmeti ciddi, turmuş reytimi tiz. Şuna vaxtıda doktorluğu görünüş, fesil boyuca mijaz tanıştış, ular için intayin muhim. Şincan kış fesli uzak buluştak rayon alayidliki iyi. Bu, yürek, mine, kan tomuru kesellikleri nispeten en çok hırs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesini etişinden delpeydi. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetkizip, kış pesilde keselliklerinin körülüş nispetini tövelletkili buludu. Avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasining vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesi bu yıl 7-ci ayda. Ishqi kirishtirilgandan buyon xizmatchilar o'quvchilar to'pining kunduzi kasal ko'rsatishdagi vaqt to'qinishni unumli hal qilib, kasallarning davolanish ta'siratini ko'rinarlik yaxshilab hamda a'lo sifatli davolanish boyligidan foydalanish nisbatini o'stirib, kasallarning birdek yaxshi bahosiga erishdi. Doktorxona ambulatoriya ishxonasi darajaga ayirib diagnoz qo'yish davolanish guruhining boshlig'i Javli bu qitim sig'imni kengaytirib darajasini o'stirishning doktorxonaning vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini oldingi bosqichlik yurishtirish asosida ommaning kasal ko'rsatish ehtiyoji va har qaysi maxsus bo'limlarning amaliyotiga to'liq birlashtirib elib berilgan budulliq tanishish ishkanligini tonishtirib mundoq dedi. Bu qitim teri kasalliklari, yingni sanchib davolash, uvlash, revmatizm, yurak ishki kasalliklar bo'limi hamda tol va oshqozon kasalliklar bo'limi, o'pki kasalliklari markazi, yashanganlar kasalliklari bo'limi qatorliq 8 bo'limdagi tayanch mutaxassislarni yangidan ko'paytirib, mulozimatning qoplash doirasini yanami kengaytirib, doim ko'riladigan kasallik, so'zlimi kasallik alomati, bo'yin, mo'ra, bel, put og'rish hamda ishkelimchi sog'lomlik masalasi ko'rilgan texim ko'p kishilar to'pi uchun ishdan tushgandan keyin mutaxassislarning nomerini elish sharoiti hozirladik.
0: Endi istansimizning 2-chi qitim darajasini o'stirish davrga texmu uyg'unlashib, xalq ro'yiga texmu yaqinlashdi mavzuliq obzorini anglatamiz. Avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasining vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilingandan 2-chi qitim sig'imini kengaytirishgacha bo'lgan jarayonda diagnoz qo'yish, davolash vaqti oddiy holdan uzartilib, maxsus bo'lim mutaxassislari ko'paytirib ta'sis qilinib qolmay, xalq turmushi mulozimati jihatida bir qitimliq inchiklashgan darajasini o'stirish ishga oshirildi. Bu qitim dərəcəsini östürüşdə Şincanın rayon alahidəliki və pəsil özgürşi çıng közlənib, Cungi tibabıdının küz pəsirki kütünüş ideyəsi, keçidə diagnoz qoyuş, davalaş işlərqə yuğurulub, qış pəsidə köp görülədən kesərliklərgə oldun arlayışış, oldunu eləyib,

0: ta'sir ko'rsatdi. Bu yil Guangzhou, Urumqi, Frankfurt, Urumqi, Yantai, Seul aviatsiya liniyasining yangidan ko'payishiga, Urumqi, Yerevan aviatsiya liniyasining asliga keltirilishiga ham Tbilisi Almata qatarlıq çaylağı barılgan növbəçi ayrıplarlarının zişlişiğe geçip, ğarbki eçivitilgən hava ipek yolu barılgan sırı ziş toqulmaqda.
1: Yakında 26. növbətlik Cungo Xalqara Məbləq Seliş Saudi Yermənkisi Fujian Xiamen'de ötküzüldü. Şincan məvqəni bütün Abdonum rayonunun noxtılıq kəsib tərəqiyyat uğrullaşdırmasıqa qoyub, 28 sahə başlamçı karxanısını körgəsməki qatnışışqa inçik tallab, Şincanın özgücə kəsiblərinin tərəqiyyat nəticəlləri və sırtqı eçivitiş yeni əvzəllikini hər tərəbləmə namayən qıldı. Bu qitim Cungo Xalqara Məbləq Seliş Soda Yərmənkisidiki Şincan Sarayının Körgəsmə rayonunun kölümü 160 kvadrat metr. Umumi lahiyyədə zamanivi pən texniki süpət tuyğusu bilən Şincanın rayon özgücə amilləri yoğurulğan. Addi, yenicə, yarqın noxtalar yetərlik. Körgəsmə sarayı diqqətni özgücə əvzəl kəsiblərgə mərkəzləşdirib, yeşil ximiyyə sana idi. Dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatlarını pişiqlaş, paxta və toqumıçılıq, keyim-keçək, mədəniyyət sayahat kəsbi, əşyə obırtı kəsbədən ibarət 5 çoğun körgəsmə bölükini ilmi təsis qaldı. Körgəsmə boyumları yuqarı dərəcəlik ximiyyə sanayiti yeni materialları, əla süpətlik özgücə yezi iqilik qoşumçı məhsulatları, esil mədəniyyət sayahat baylıqı, zamanevi əşya obordi, yürüşlük sistemisi qatarlıq köpmənbəlik türlərini öz içiga alğan bulub, Şincanın özgücə kəsiblər topi quruluşunun puxta nəticələri strolluq, bivasta namayan qılındı. Pən texnikada yenilik yartış arqılıq, qovvət qoşuş Şincan sarayının yadroluq alahiyyidilikki, körgəsmə sarayının yadroluq urnığa hesablaş küçü, Qom modeli urullaşdırılğan bulub, Şincandaki tunci məxsus boşluq, hava, yer yüzü bir gəvdələşdirilgən zaman, makan, əqli iqtidar sistemisi urullaşdırılğan pən tətqiqat supsi. Şincan boşluq, hava, yer yüzü bir gəvdələşgən təcrübə xanısı mərkəzlik körkəsmə qalandı. Bu supa, geoapətnin aldını eliş tizgilləş, Ciddi işlər boyunca qutquzuş, yardım veriş, yezi iyilik statistikisi qatarlıq, noxtalıq sahələrdə kən qollunuludu. O, Şincanın hesablaş küçüge tayinib, kəsiblərinin dəriyicisini östürüşge qovvət qoşuş.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ı aylanıp gayri maddi mərniyet mıraslarına sınışış digen məzmunda sözləp birimiz. Pamir İgizlik'de kademi uzak tarixi ige uzaktan muyan eğitilip kilovatkan Manas eposunu anlaş. Xotan şehrinin ciya yeysiği berip, ətləs toquş hünər sənəti üstüde yakın arlıqtı izdiniş. Qaraqaş nayasının xam qağaz kəsplə bağıtsı da xam qağaz yasaşının xuşallıqını sınaş. Tianşan'ın cənubi şimalına aylanğanda kişini özgü cəlib qılıdığını, tağ derya mənzirleri bolublu qalma yana həmmeli yerde uçurat qılıb oluduğun gayri maddi mərniyet mırasları. Rəngarən gayri maddi mərniyet mırasları türleri sayacılarını bir tərəbdən meğib, bir tərəbdən körüb, bir tərəbdən sınab, ilib ketişke ən ərziydiğən mərniyet əslimisigə aylandırdı.
1: Şincan xalqara çoğun bazarı piyadaları köçüsüdiki, Jianglei Chengda nurgun sayahatchi oyma matbada nusq tushirish hunar san'at ko'rgazmasini yaqin orliqdan tomosha qildi. 64 yoshlik shahar darajalik g'ayrimoddiy madaniyat mirosi oyma rasm, ya'ni oyma matbada nusq tushirish hunarining vakillik varisi Jin Chigo moy qalamni siyoqchilab, qog'ozni yeyib nusqaladi. Onun bir yürüş hareketi entayın ravan idi. Bir demdala bir parça kademi qiyataş resiminin nusxisi qağızda namayan bulup, sayahatçilerinin ağzı-ağzığı təkmeyi mağdışıqı erişdi.
0: Yaşlarının güzellik karışığı maslaştırış üçün, Jin Chigo ən-ənvi nusxulaşını xat güç, atkırtka, kanap somka, mədəniyet, qısqı yanlık maykı qatarlıq, köpxil, mərniyet icadiyeti məhsulatlarına aylandırdı. Bugünkü kündə pasonun nəpis, elib yürüşkü əplik, layhəlin işi modu bulğan bu mərniyet icadiyeti boyumları hər qaysi caylardaki sayacılarının yaxtırışıqı erişdi.
1: Abdonom rayon dərəcəlik qayrı-maddi mədəniyet mirası yaqut qıstırma rəsim türünün vəkillik varisi Gıncan Abdonom rayon dərəcəlik qayrı-maddi mədəniyet mirası Xemir heykel turunun vekillik varisi Nadin Xau Şincan'ın yaqut Xemir heykel yasaş yönər sənəti bilen zamanıvi layihələş ideyasını yuğurup yaqut qıstırma rəsim əsri Nan tağa yürüşlük xemir heykel əsrini utturuğa çıxırıp gayrimaddi mədəniyyət miraslarını tutqili, sınıqili, elib kətkili buladığan canlıq əslimigə aylandırdı.
0: Qaraqaş nahiyasının purçakçı bazarı Buda kenti, ham qağız kəsbler bağıtısı da yezi kentlerdeki gayri maddi mərniyet mirasları sayac şərq şamalığı tayınıp sicil canlandı. Tuncu Türkümdeki dövlət dərcilik gayri maddi mərniyet mirası buluş süpütü bilen, ham qağız yasaş hünürde qovzaqını çılaş, qovzaqını pişiruş, yançış, qağızını iziş, aptapqı seyleştin ibaret bağırlıq iş tertipleri mükemmel saxlanılan. 2025 yılı Şincan'a yardım beri vatkanın küşlerinin kolluşu da İgiligen yer kölümü 2800 kvadrat metre keledigan ham kağız mərniyet kəsple bağıtısı pütüp işe kırıştırıldı. Bir bağça, bir sarayı, bir koçu rayonu yirik planı boyuca mədəniyet körgəzmesi, icadiyet boyuca yetiştiriş ve sayahatını sınaş bir gövdeleşken universal boşluk bərpa kılındı.
1: Hazır Şincan'daki her qaysi çaylarda gayrimaddi mədəniyet mirasları bilen mənzara rayonu, gayrimaddi mədəniyet mirasları bilen tədqiqat, ögünüş, gayrimaddi mədəniyet mirasları bilen yezikent sayahiti birləşdirilgən köpxil əndizə, gayrimaddi mədəniyet mirasları bilen sayahatının çoğur yoğuruluşuğa dürtkü boldi.
0: Qashqar Kozichi turalğısığa sapal boyum, yağaç jabduq, doğruluk çay qatarlıq 20 gayri maddi mərniyet mirasları dükünü toplanğan. 20 neçi gayri maddi mərniyet miraslarının vekillik varisi yıl boyu bu yerde körgəzmi qılır. Turpan buyluq mənzir rayonu gayri maddi mərniyet mirasları qol hünürünü sınaş türünü daimliq təsis qılıp nurğun sayacını cəlib qıldı. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti dünyadaki Pamir Mängülük Manas

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulga yaraydigan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşamatlik turalgunun faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versan sarayının mənzərəsindən örnək alınğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdur hal igiz qəbətli binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslıq ailəni görüş dairəsi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzərəsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitib eləş köğnünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao öyjay çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2024-650-102-00-125
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
4: Adaş, yəni qancılık bana məhz?
5: Kiləyli dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
5: Dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nəfəsinin mə qancılığan ilgisi var.
5: Bəzi də siz heç nəmə bulmaydı, köməkdi dəb, qaydı ki xilab avtomobil həydəb, bırmançılığan bəxsizliklərini pəydaq qoyuşunuz mu mümkün?
4: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
5: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğinğan yurtımızga makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçlar. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Hem de Toli Naisi'nin Toli Bazri, Tesip Bakan, Mehalli Partiye Başyacıksı'nın muavini çocuğisi, Önür Kekin'in Çin kalbi Çin hissiyat bilen amığa emeli iş kılıp bergerlik doğrusudaki hikayeni sözler birimiz.
2: Önür bu yıl 33 yaş kirdi. Tevallikdeki koca ve oylalarda daim onun uyaktan boyakka aldıraş ötüp durgan simasını körgülü bulatdı. Küllerinin ötüşü bilen ahalilerinin emmisi, Ünür bigar duruşunu halımaydıgan Adem, kimnin öyüde birer iş bulup kalsa o köngül bülüdü deyiş etdi.
1: Ünür külüp durup mundaq dedi. Mən bu yerde tuğulgan, muşu tağı hədilerimini körüp çombolgan. Hazır ular yaşınıp kaldı. Mən yana məhəlləyə qayıtıp gəlib işləyirəm. Onlara yardım qılalsamla yardım qulumun sonu mən.
2: 2024-cü ili Ünür tez baxın məhəlləsinə gəlib vəzifəni ötəb məhəlləni hər tərəfləmə düzəş, ədliyyəlik mürəssə qılış, bexətər işləb çıxırış qatarlıq xidmətlərə məsul olub işlədi. O ziyarət cəryanında təvəllikdəki nurğun yaşanğan ahalilərinin ailə elektri üskünələrgə işiltidigan toksimının qeyliplaşmağanlıqı, bexətərlik yoşurun xəvbi barlıqını bayqıdı. Hər qitim onlarının öyəgə berib, yaşanğanlarını vaxtıda tüzütüşkə əskərtkən təqdirdimu, yaşanğanlar ağzıda maqul bulub, keyinki qitim qayt ziyarət qılğanda öyədiki toksimləri yanıla özgərməkdi.
1: O, Tolin aylık teknik işçiler mektebede hizmet kılganda TOK işçisi kenişkisini imtihan verip algan bulup, nazriyeni bilgendin sırt emeli meşgulat kılıçını pişik belirtti. Şuna yaşangalarının TOK yollarını tüzültüşüge özü kol silip yardımını şetti. Önürünün yetişçe deslepti o, keterlik saymalarını elip gelip onlarına uyuge berip, remot kılıp heripti. Bunun məhəli mülazimətini inçikləşdürüşünün konkret tutqısı işgərlikini asta-asta his qılıb, başlamçılıq bilən məhəlidə əqsiz elektr energiya mülazimətini xizmətxanısı qurubdu.
2: Elektr energiyası mülazimət xizmətxanısı əslədə çarşəmbə, cümə gülləri sırtqı içi vidələtdi. Ləkin ahalələr həbdə axırda işi çıxıb qalsımı ünürünü izləyətdi. Ahalilər onunğa baha berib, Ünür ismi cismi layiq bekar durmaydıgan adam deyişdi. Bu yıl kirgendin bu yan Ünür cəmi 55 ailini ziyaret qılıb, tok işiltişdiki 37 yoşurun xəlbini tüzətdi.
1: 60 yaşdan aşqan ahalə, Şüvənşin Ünür yar yülək buluvatqan ahalərindən beri. Ünür tılgı ilinqında Şüvənşin toxtumay maqtab mundaq dedi. Bu balam əstayil, işcan, əzəldən avarçılıqdan qorxmaydı. Pəqət onunqa dəb qoysamla ərqanç aldıraş bolsumu, vaqt çıxırıb kilib yardım qılıdı.
2: Ünürünün aldıraşlıqı tok yolunu təkşürüb remont qılış bilələ çəkilinib qılmaydı. Qoşnılar arıstan ziddiyyət macera görülsələ, o birinci vaqtda nəx meydanqı berib, oylada oldurub ahalilər bilən söhbətləşib, davli sözləydi. Qoşnalar arasındakı ziddiyyətlərini səvirçallıq bilən əl qıladı.
1: Bir adam yaxşılığı intilsə, uçqun yalqınığa aylındı. 2015-ci ili Ünür başlamçılıq bilən Pana, Yaşlar, Mihir, Şəbqət, Yetküzüş, Amvi, Mənpət, Kovluq tipindən təşkilləb qurdu. 17 yıldan bu yan, o özü 150 min yuandan artıq pul iyana qıldı. Kollektiv cəmi 250 min yuandan artıq pul iyana qılıb, oxşuqı yardan biriş, qiyinçliqi barlarını yüləş, yaşanqallarını hürmətləş qatarlı amvi mənpət yardan biriş, yüləş pahaliyyətlərini sicil qanad yaydırdı.
2: Adətdə Ünür məhəllənin koçkoylarda yürüb, oylə arallarını arılab, tok yollarını təkşürüb remont qılıb, ziddiyyətlərini mürəssə qılıb, ammığa yardan biridu və yüləydu. Boş vaqtlarda o ammavi mənfəət kollektivini yetəkləb illiqliq yetkizədi. Hər günü Ünür

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio yanlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alımız, mən Riyasatçı Həmidə qıyım. Bu proqramımızın stansiyamız bilən Abdonum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqosi Sılıwşıdin abunacılar terminalıda mız qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitibki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjangdaki tunci qeyliplaşqan, qeylillaş tiplik yürək muskul kesəllikləri, məxsus kesəllikləri ambulatoriyası işqi kirishtirildi deyən xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qəhvə bilən qeyriş sürətinin qandaq bağlanışı ba deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün setib alğan göçni bölüb qacılab andın toğlatış kerak degen məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.